0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: imam težko glavo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorica.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Veseljak. Najboljša do.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Poslanka Svobode in predsednica KNOVS-a Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji KNOVS-a. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Meni, da je svojim dozdajšnjim delom in spekulacije, navaja Sluga. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2.

0: ki so se v sosednji demokratični republiki Kongo in Ugandi okužili z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi, eden od protestnikov je bil ustreljen v glavo. Rotary klub Nova Gorica je šempetrski porodnišnici predal 11.803 evre donacije, kolikor so zbrali pri organizaciji teka Goricatlon. Denar bo namenjen ureditvi družinske sobe, ki si je želi večina nosečnic pri porodu v šempetrski bolnišnici. Tu se sicer povečuje število rojstev, nova pridobitev pa bo po oceni porodnišnice k temu še pripomogla. Naredite si prijetno jutro tudi v naši družbi.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lepo dobro jutro, danes bo spremenljivo, marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu države. No, več sončnega vremena bo pa na jugu, od 20 do 25 stopin bomo namerili na jugu, ob sončnih žarkih pa tja do 28.
11: In še na ceste 5 minut, če 6, dobro jutro, previdno zaprti je vozni pas na Štarski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred overo tudi nekaj zastoja, zastoj pa še na Štarski avtocesti že od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa okvarjeno vozilo še promet overan proti Kosezam na Ljubljanski severni obvoznici pri priključku Ljubljana Savlje. Radarjo in kontrole še niste opazili, če veste že drugače, pa dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Danes pa jutranji tandem, ki ste ga bili deležni pred nekaj leti, Žiga Deršek.
2: In Nina Cestnik Pavlič, sama pa že res dolgo nisva zbujala veseljakov.
3: Ja, in če dovoliš, bi jaz šoferala tole jutro.
2: Ja, seveda, ti kar pogaso na tole sredo 10. junija.
3: Ja, pogaso, za začetek bi šla po kavo.
2: Greva na kavo.
3: Dobro jutro, veseljako.

0: Dobro jutro vas z veseljaka objemava Nina in pa Žiga.
1: Lepo, lepo, po kar nekaj časa, 11 minut še 6. Kaj si nama fajn musko nastavila že za samo dobro jutro?
0: A ne de?
2: Ista sama leta so ujela me, druga povrtita prve gobice.
0: Opa.
1: Kristusova leta in ferbci na veseljaku za vogalom.
0: A ti že tam, kaj še nisem?
1: Skor, konc meseca bom 32, ti si pa že davno prek.
0: No, poslušaj, kaj te čaka pol, se pravi, drugo leto, a ne, ferbci, to zelo dobro vejo.
1: Ja, zelo dobro, oni še skup 33 nimajo.
3: Veseljak.
1: Amajo.
3: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
3: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Točno 20, če šesto je eno in opomnik, da je toliko ura, marsikoga spomni na eno rubriko. Ni treba biti kaj poseben pameten, da veš, da je danes sreda, 10. juni, rabiš pa biti dosti bolj inteligenten, da veš, kdo na današnji dan goduje.
1: To zihar ve naš Matic Vidic, mi bomo pa svojo inteligenco uporabljali za to, da najdemo med znanci današnjega godovnika in ga seveda tudi spomnimo na to, da je čas za kavo. Maš ti slušajno zgod?
0: Ne, kaj? A če ga imam, mi častiš?
1: Ne znam, nekaj si se prej le naprej ti šala, da bi kofe kuhala.
0: Ja, delam ni časa.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blaženi brat Eustahij Kugler, znan po ponižnem služenju v bolnišnicah in skrbi za bolne ter ranljive. Bil je velik mož v dejanjih, vsem nam za zgled in ogledalo. Samega sebe je imel za postrežčka, za nosača prtljage oziroma kovčkov so ljudi sobratov. To je bila njegova veličina. Kdo bo stregel, če želimo biti vsi postreženi in dragi veseljaki, če želimo biti vsi ljubljeni, kdo bo ljubil? Vzemimo zgled Eustahija in bodimo tisti, ki strežemo in ljubimo. Dragi Eustahij, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. Veseljak.
4: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: Nuša Derenda in njena nova skladba z naslovom Nova.
1: Nova. A ti všeč? Mi je všeč tudi razgledi, ki jih imamo možnost gledati v videospotu.
0: Če ste ga zamudili gledati, pa ste si sami krivi. No, ne bo pa nihče izmed nas zamudil današnjega vremena, ki pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, pogostejše bodo na severozahodu države, bo pa tudi danes nekaj sončnega vremena in sicer na jugu države. Od 20 do 25 stopinj bomo namerili, na jugu celo do 28. No in zvečer in po noči se bodo še pojavljale padavine, oblačno bo sprva tudi jutri, potem pa popoldan prihaja razjasnitev. Jutri podobne temperature kot danes, v petek pa že sončen in še toplejši dan.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo pa še na ceste in previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik še zmeraj zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred overo tudi nekaj zastoja. Jutranji zastoji na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Lukovica Domžale in pa zastoji še na cesti Rakovo-Škocjan Unec avtocesta, saj je vvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Računajte pa na zamudo na cilj ali ne, če greste prej od doma, 15 minut podaljšana pot tam. Nič 80, 13, nič 2, če se zatakne še kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Veseljaki smo že zagnali v nov dan. Sam ni pa čistek, da se prej konča, če ga prej začneš, ker vsak dan se isto konča, ali ne?
0: Se pa šiht prej konča, če ga prej začneš.
1: Ja, to pa imaš prav, ja. To pa je res.
0: Mogoče se je kdo izmed vas tole jutro že vprašal, kje je ta teden Nejc Drobničev. Dejva mi dva zdaj kar iskreno povedati.
1: Dejva razkrit, kaj se dogaja.
0: Ja, ta teden se je zaključil projekt, v katerem je imel Nejc eno glavnih vlog, projekt Plaža, na to vas želim spomniti. No, in v ponedeljek ste na naših družabnih omrežjih lahko videli sliko, Nejčevo sliko, prej in potem. Razlika je...
1: Ja, razlika je, da je Nejc prej skozi delal, zdaj je pa očitno tako shujšano lep, da je obstaja očitno na kaki plaži, ne?
0: Ja,
1: da
0: plaži.
1: Da se malo pohvali.
0: Bolančkan doma. No, mi je pisala njegova žena Irena, je rekla, da nam ga jutri pošle nazaj v firmo.
1: Super.
0: Da ga je že sita doma.
1: Ja, bi rekel, ja.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvod. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je Veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bila moja hčera Mankica še otrok, je vstopila na avtobus in se je usedla zraven enega moškega, ki je bral knjigo, čital knjigo. Ne? In je opazila, da ima moški ovratnik narobe obrnjen. Ne? In ga je vprašala, gospod, zakaj imate pa ovratnik narobe obrnjen? Pa je rekel ta gospod, zato ker sem duhovnik, ne? Pa je rekla Mankica, ampak moj oče ne nosi ovratnika na tak način. Pa je rekel župnik, jaz sem oče mnogih, ne? Ja, Mankica je pa zmajala z glavo in rekla, ja, moj oče ima dva otroka, ne? In ovratnika ne nosi na ta način. Pa je bil župnik že kar mal živčen in je rekel, ja, jaz sem oče tisočih, ne? Pa je rekla Mankica, ja, veste kaj, pa bi si pa morali probati na robe oblečiti hlače, ne pa ovratnika.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
8: Veseljak uživo!
9: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
8: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: ansambl Hiper na veseljaku z dosti podobnih koncev, kakor ansambl Unikat.
1: Ja, to je pa res. Jaz sem postala po runih besedah. Ostanava le mi dva.
0: Vse sva res, danes osta. Ja. Ampak mava na drugi strani ogromno zvestih veseljakov.
1: Sicer pa, če se vrnem k Žigovi omembi ansambla Unikat, oni že vrsto let veljajo za enega najbolj zaželenih glasbenih skupin na slovenskih porokah.
0: Ja, kar rezerverite jih za svoje otroke pa vnuke, da bojo prosti, ki se jo je ženil.
1: Žiga se mečkano heca. Čeprav sem včeraj res poslušala njihov intervju, so rekli, da za dve let naprej so za poroke zasedeni. Ja. Sicer pa so svojo novo skladbo namenili ravno poročni tematiki in jo, kot rečeno, včeraj predstavili v Židanem popoldnevu.
0: Zvedeli smo tudi, da gre za malo starejšo zgodbo, kakor čisto novo pesem. To sta nam zaupala njihova Andreja in Matic.
2: Komad je že star, komad je bil pri meni v predalu že dve leti nazaj.
3: To je glasba in tu glasba nastaja in se zlaga v predal in potem časih prinese pokazati, pa tisti trenutek
4: nekak
3: ne seda in jo pospravi nazaj v predal in jo, ne vem, čez dve leti prevleče in jo, wow, kako je fajna.
4: Čist nekaj novega.
3: Ja.
2: Zdaj, da ne ste tebe nekaj vprašal. Se ti spomniš, kak je bil naslov, ko si ti dala idejo za refren imena?
3: Majke mi, da ne vem.
5: Ok, in kakšen je bil ta naslov?
2: Morje, vino in kitara.
3: A to je isti komad. Ne, ti mi ni bil tako všeč, to je bolj.

0: svojega ženina prišla, kje si ga našla?
1: V bistvu je resnica ta, da sem se midva spoznala na dan poroke, tako da je bila to poroka na prvi pogled. Izbrali so mi ga pa fantje.
2: Bravo. In mi smo tega Janeza Aleša Novaka, hkrati tudi Janeza, malo poklicali.
3: Odkar je prišel video spot ven, po mojem, da sem postal človek, ki je dobil največ čestitk za poroko v kategoriji, da sploh nisem poročen.
1: Jaz, ko sem sam naslovno sliko spremenila in so se vsuli komentarji, iskrene čestitke, ker sem tudi manj da misli, da sem se jaz poročila. Tako da, v bistvu nisem se zares poročila, zdaj javno povem.
2: Se pravi, ti si...
0: Stop je poročena, ne?
2: Ja.
0: Tako prav.
1: Moram, ker sem že poročena.
4: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro. Na Veseljaku.
5: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Beljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Evropska komisija je minuli teden 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili, bo policija z drugačno obliko nadzora na državni meji izvajala nadzor, sočasno bo s tem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let v Ljubljani nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Stožicah. Med izbranci selektorja Daniela Radosavljeviča trenutno ni Marka Morana Mahmutoviča, ki je moral odpotovati v ZDA. Hud udarec za reprezentanco pa je poškodba enega od ključnih igralcev, Žaka Smrekarja. Selektor Radosavljevič vseeno ostaja optimističen.
3: Mislim, da bomo gledali eno bojevito, res borbeno ekipo oziroma reprezentanco, za katero se pravi, izgubljena žoga ne bo obstajala, in verjamem, da bomo v ponos celi Sloveniji z svojo energijo, borbenostjo, požrtvovalnostjo in pa vse zadnje tudi z obnašanjem.
2: Želimo vam mirno jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, če

0: kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Dobro jutro, veseljaki. Danes je sreda. To bo spremenljivo do pretežno oblačen dan. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Pogostejše bodo na severozahodu države. Na jugu boste deležni tudi nekaj sončnih žarkov. No, tam do 28 stopinj, vse druge pa največ do 25. Zvečer in po noči bodo še padavine. Postopno bodo zajele pravzaprav vso Slovenijo. No, jutri pa sprva oblačen, potem pa prihaja razjasnitev. Sončnega jasnega vremena bomo deležni tudi v petek.
5: Tekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 5 minut čez 7, pa še na ceste, zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, tako je zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred overo nastal tudi zastoj, zamudo do 15 minut na cilj. Jutranji zastoj na Štajerki od Lukovice na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorske avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, seveda tudi na cestah Lukovice Domžale, Dolsko-Šentjakob na relaciji Mengeš, Trzin, Črnuče gre počasi. Zastoji so še na cesti Rakovško-Cjan-Unec do avtoceste in na relaciji Kontra, ker je uvoz Postojna proti Ljubljani zaradi del zaprt, očitno tam obračajo, se zamudijo tudi 15 minut vozniki na tistem območju. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji zaradi prometne nesreče. Pred overo so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. In še radar v Škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova tam merijo proti Domžalam, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro. Ja, dan se je že naredil in sicer pred dvema urama je ušlo sonce.
11: Ja, za oblaki.
4: Če tam gor je. Ja, no, če sedmo smo, kar pomeni, da je prva ogrevalna ura. Jutranje budnice pa sicer res, da že za nami.
11: Sicer pa, ker smo že pri zaključevanju, kmar bo za nami še eno šolsko leto. Ta teden so že valete, če ne veste. Samo 11-krat pa za šolo ostanejo tudi ostali šolarji. Kako hiter gre čas?
4: Ja, 1, 2, 3 pa bo tudi tvoj v šoli. Mislim, ne tvoj, to pač. Vaj, nacko.
11: Pol
4: boste
11: pa
4: tudi prderškovih vadel. Abecedo, poštevanko, potence.
11: Ja, potence. V katerem razredu je že to bilo?
4: Ne vem, nima veze nekaj. No, v glavnem, pri vas boste to še vse jemali.
11: Bomo.
4: Ja, mogoče je fajn, da imamo v mislih tudi eno misel modrecev. Ja?
11: Ja.
4: Ali poznaš?
11: Ne, še.
4: Slabemu učencu in slabemu možu drugi delajo domačo nalogo.
11: Ja, ni nekaj biksa.
2: Nasmejano poletje z veseljakom. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo 3 dni pele,

0: posluh je bil tole 10:07, je ura, mogoče zgodnja ura, no, ampak ravno pravšna za zajtrk.
1: Sem res malo lačen. A še kaj naredila?
0: Ali pa mogoče ne bi zajtrka, pa bi kaj drugega prijetenega razmišljala, ko recimo smuti. O dopustu.
1: O dopustu lahko razmišljamo, dopust je že za vogalom zelo blizu, verjetno tudi za vas, veseljaki.
0: Zdaj sem se nekaj spomenila. Skratka, vse vemo, ne, počitniških destinacij je ogromno. Eni imamo kar težavo s tem, kam iti.
1: A ja?
0: Ja, no, pač lej. Gremo se tole jutro eno igro.
1: Gremo se tole jutro eno igro.
0: Ja, napajmo, no, vse imamo cajt, pa je fajn, da smo takole na vse zgodi, pa na eno sredo zjutraj malo razigrani.
1: Z Nino se je vedno fajn igrat.
0: Letos gremo lahko na dopust samo na tisto destinacijo, ki se začne na prvo črko našega imena. Ja? Torej, Žiga, ti greš kam?
1: V Žalc. Lahko grem peš. Na katero, čakaj, dopustniško destinacijo na črko N, pa bi lahko šla Nina?
0: N. Lahko bi šla na Nudel plažo.
1: Ja, bravo.
0: Ja, no, pač...
1: V redu. No, zdaj nas še samo zanima, oziroma verjetno kakšnega predstavnika veseljakov, kje se ta Nudel plaža bi nahajala.
0: Ne, ni to zdaj tema današnjega jutra. Skratka, odpirala z Žigcem zdaj tajnico telefonsko, da vi poveste, kako vam je ime, ne? No in na prvo črko vašega imena, to je destinacija vašega letošnjega dopusta.
1: Recimo, da nam vse to uspe.
0: Ja.
1: Ne, in da je to dejansko potem tudi zadeva, ki bo v praksi delovala. Ne? Mogoče pa manifestiramo in prekličemo to destinacijo.
0: Ok, pa da vas slišimo. Torej, počitniška destinacija na prvo črko vašega imena.
2: 031-666-444. No, pa da vas slišimo.
1: Jaz sem ne biti pol moja babi Hilda, ne?
0: Kaj?
1: Ja. Da ne bo rekla hlevo.
0: Elo, gre pa v Hrastnik.
1: To je pa tudi res.
0: V kopalkah. Le, kar na karavanke gre lahko kakšna...
1: Kristina.
0: Carmen.

0: težko. Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
4: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
3: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj s kavča.
15: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
16: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
17: Veseljak v živo!
18: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
17: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Tole je bila nova skladba ansambla Banušek, poročna pravljica. No, tole jutro pa smo mi pri poletni počitniški pravljici.
1: Res je, Žiga in Nina z vami, ki se sprašujeva, kako vam je ime in vaša prva črka imena je istočasno manifestacija za vašo počitniško destinacijo.
0: Tako, midva sva se odločila, da leto se ne bomo nič kaj preveč zmišljevali, kam bomo šli. Lahko gremo samo na tisto destinacijo, ki se začne, kot je rekel Žiga, na prvo črko našega imena. Žiga gre v Žalc.
1: Nina na nudl plažo.
0: Kam pa vi? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, veseljaki. Dam jem pri telefonu. Uh-huh. Lahko bi šel v Dubrovnik ali pa v Dubaj. Pa ne bo verjetno ne eno, pa ne drugo.
0: Dobar, ja, Dubrovnik, Dubaj, drugače so tudi dobri počitniški destinači. Še nekdo, živjo.
3: Dobro jutro, Žiga pa Nina, lušna sta Marjana tukaj, uh-huh. Jaz bi pa šla v Moravske Toplice.
0: Ja, to
1: lepo.
0: Pa je na M, ja,
1: to
0: ja,
1: pa je
0: ja.
1: Res na M, Marjana.
0: Še nekdo je z nami.
4: Živjo, Irina tukaj, ampak jaz tudi pomišljala nisem na to, da grem letos pa res v Ičiče.
1: Ičiči.
0: Se jaz na inki je to drugače.
1: To je na Hrvaškem, ampak... verjetno.
0: Je pa na I.
1: Sliš, je pa na I. Je pa le od
0: dobro,
1: Iga.
0: Dobro jutro, še nekdo. Dobro jutro, dobro jutro. Tale nekdo se je pa dal recimo tukaj. Tukaj.
5: Dobro jutro, jaz sem Urška in moja počitniška destinacija je Ugljan.
1: Uh-huh. Urška gre na Ugljan.
0: Dobar.
1: Jaz imam tudi tam eno žlahto manj neko hišco, pa niso še nič bolj konkretno
0: ja,
1: povabili od mojega povabila. Ha?
0: Nisi na U.
1: Mojega samo povabila. A moraš, ja, seveda, ja,
0: ja,
1: logično.
0: Kam gre še nekdo? Dobro jutro.
6: Dobar dan, veseljaki. Moje ime je na M za počitnice. Lep pozdrav.
0: Ja. Kaj pa destinacija?
1: Morava verjetno midva zbrati. Čaki, lahko pa gre z Marjano v Moravske, pa z mejem. Ne? Ja. Poslušte, paketna ponudba zihar, kak minus popust, last minute, če boste vzeli.
0: Ker je isto na M. Ja, tako, kaj smo imeli zdaj? M, pa I, pa D, pa U. Tako. Torej, vaša počitniška destinacija na prvo črko vašega imena. Pa da vas slišmo, kam greste letos.
7: Povejte tudi vi na 031 666 444.

0: No, Viktorji, za priočje odpreti, jih bo treba odpreti. Nov dan je že tu, minutka čez pol osma je ura, danes sprva oziroma kar spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države, no še nekaj sončnih žarkov pa boste lahko jeli na jugu, tam tudi do 28 stopinj, drugi največ do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe oziroma nevihte zajele vso Slovenijo, proti jutru bo torej oblačno in deževno, potem pa čez dan jutri prihaja razjasnitev in pa podobne temperature kot danes čez dan, no ta razjasnitev pa bo trajala tudi čez petkov dan, ko ne bo možnosti kakšnih ploh, ampak samo sonce, sonce, sonce.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Dve minuti sta čez pol osmo pa še na ceste, zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj na Štarske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom zamudo na cilj do 7 minut že tam. Sicer pa na Štarki že od Lukovice potem zastoji proti Ljubljani, pa na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, počasi pa gre tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob tudi na relaciji Mengeš, Trzin, Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno še na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji, tako je zaradi prometne nesreče pred overo tudi zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani in pa še radar v škatli na Štarske avtocesti še zmeraj meri na koncu razcepa za Dobrova proti Domžalam in če je kak še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.
4: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Lepo, dobro jutro.
0: Žiga Deršek in pa
3: Nina Cesnik Pavlič.
0: Sva tole jutro z vami in letos sva se odločila, da gremo lahko na dopust sam tja, na tisto destinacijo, ki se začne na prvo črko našega imena.
3: To zdaj manifestiramo brez skrbi, dovolj imamo denarja zagotovo. Tako da, čim dlje, čim dražje, ni problema, to ja. Se vesolje porihta.
0: Ste nas kar fajn že poklicali, še nekdo nas je
7: dobro jutro. Dobro drago, tu jaz bi šel pa na kavo v Dravograd ali pa v Dominikansko republiko.
0: Ja, Dominikansko, to, drago, to pa je ja, da se super sliš. Tako da, tudi vi lahko še poveste, ne, kako vam je ime, pa na katero destinacijo greste letos, če bi mogli iti na prvo črko vašega imena.
3: 1-666-444, imam pa presenečenje zate, kolegica, v tem trenutku.
0: Res?
3: Na drugi strani telefonske zveze tudi nekdo, ki me zanima, kam bi šel na njegovo prvo črko imena. In kdo je to?
8: To je poštar Lojc. Lojc si šel Nina v Ljubljano, na Ljutomerčana z Radensko.
3: Bravo Lojc, lepo dobro jutro.
0: Bravo, bravo,
8: dobro jutro.
3: Kje pa se nahajaš v tem trenutku? A bo je danes položnice ali kakve reklame s popusti pa kupončki?
8: Nobenih položnic direkt proti Ljubljani.
0: Jo, kot pa te dobro zrihtil. Poštar Lojc, previdno, ceste so mokre in pa spolske.
8: Hvala.
3: In srečno pot do cilja, upam, da čim manj zastojev, predvsem pa bo z nami poštar Lojc v svoji rubriki že čez 5 minut. Do takrat lahko vi tudi še manifestirate svojo počitniško destinacijo z nami.
5: Nasmejano poletje z veseljakom. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brasfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Ne znam te prav v hudikavu prebrati.
1: Veš, kaj ti bom povedal, tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
2: Dobro je, kaj pa je zdaj, kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, tu imam vse pošlihtan.
2: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
2: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Haha, ni bilo tu, veš kaj. Bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižati.
2: Daj no be tiho, kaj je pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
2: In, daj povaj, da kako se branil.
1: ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Enkrat veseljak, vedno veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 10. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ti si že koliko časa veseljakinja?
2: Jaz? Predolg. Malo me že zafrkavajo tole v bajti.
1: A res?
2: Ja, ja.
1: Je koliko? Čakaj, petkova pumpa si od začetka, to pomeni 20?
2: 22.
1: A dva, na dve leti podlage?
2: Ja.
1: Super. Fajn.
2: Ja.
1: Kaj, te zanima, koliko bom jaz?
2: Ja, te povej,
1: naslednje leto bom na Veseljaku 10 let.
2: Uf, to pa bomo pa spet koncert.
1: Radio Veseljak igra že polnih 30.
2: Ja, in kot se zaslavje spodobi, a ne, moramo praznovat?
1: Na zdravt.
2: Ja, pa še torto pojesti skupaj.
1: Zadnji smo praznovali čez dan, 29. maja, ko je bil čisto uradno naš rojstni dan. Čas je, da zagotovo preživimo tudi skupaj en lep večer. Se pa v tem trenutku spomnimo, kako je bilo lepo, ko je sijalo sonce, ko je pela tudi Tanja Žagar.

veš, kaj, tako je lepo, pa tako domače se počutim, glede na to, da smo mi že leta in leta skupaj in smo prijatelji in smo ena taka, dajmo reči, glasbena družina, ne? Da, lej,

0: koncertu našem, ne, 10. oktobra.
1: Ja, v bistvu vse, kar smo do zdaj povedali, smo to, da Alpski kvintet bo z nami na tem praznovanju, vam pa ne bova zdaj naštevala, kdo vse. Bi se pa v tem trenutku rada recimo zahvalila vam, dragi naši veseljaki, veseljakinje, ker nas res zasuvate s čestitkami, pa tudi razno raznimi izdelki, voščilnicami. Danes je tule na pultu pred nama en tak leseni izdelek, sem ga dobila na Nanosu.
0: Si ga dobila na Nanosu?
1: Ja, minulo soboto na pohodu Laško gremo v hribe. Gor na tem lesenem izdelku piše Radio Veseljak, 30 let. Hvala gospoda Šircel, a ne, za tale izdelek. Zraven so bili pa tudi leseni obeski za naključe. Evo tule, tale žigec je lahko tvoj.
0: Ja, hvala ja, lepa. Jaz sem pa mislil, da si ga boš na uho obesla. A to je za ključe? Ja, a ja, ja, fajn. Radio Veseljak, 30. Super.
1: Ja, tako, hvala lepa. Res sicer pa točno zato, ker imamo skupno točko, torej veseljaka, že 30 let je prav, da to proslavimo in to s koncertom.
0: Športna dvorana Domžale, 10. oktober ob 20. uri, vstopnice Top Event Petrol, lahko že zdaj.
1: Dvorana bo hiter polna, tako da čim prej.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Izrael je obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, vpletenim v nasilje nad palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Slovenska odbojkarska reprezentanca z današnjim dnem začenja nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solja gostili že kmalu ob 10:30. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. V pričakovanju tekme si naredite lepo jutro, tudi mi bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Mika Zorjan.
5: Nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Dobro jutro, ne prat avtom. Dež bo in bo 1, 2, 3 v stran. Sicer pa ja, torej današnja sreda, spremenljivo do pretežno oblačen dan, pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje bodo na severo-zahodu države. Več sončnega vremena bo pa na jugu, tam celo do 28 stopinj Celzija, druge največ do 25. No, zvečer in po noči bodo še plohe in nevihte, ki bodo zajele pravzaprav vso državo. Jutri sprva še oblačno, še bodo plohe in nevihte, potem pa čez dan prihaja razjasnitev, sončno in vse topleje bo v petek, tudi soboto.
6: To je super.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Čez 8 še na ceste, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je tudi zastoj, na Gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem prometna. Zastoji so na Štajerki pred Dramljami proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrtnike proti Ljubljanski obvoznici, na Ljubljanski južni obvoznici med Malencami in priključkom Ljubljana center, pa na cestah Pijava Gorica Škofli, Lukovica Domžale, Dojsko Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radarjo in kontrol ni, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro. Tole jutro sva z vami Žika Deršek
8: in Nina Cestnik Pavlič.
5: Ura pa 7 minut. Kaj?
8: Kaj?
5: Zato tukaj dodati ki?
8: Ma lahko? Ki? Manifestirava vašo počitniško destinacijo s prvo črko vašega imena.
5: Tako, ja, letos gremo lahko na dopust sam tja v tisti kraj, ki se, kot rečeno, Žigo, tove strani, ko se mi zdaj zatika. Ja, se začne na prvo črko vašega imena. Smo
8: Nino,
5: že marsikaj slišali.
8: V glavnem boste sreča letos na Nudel plaži.
5: kar neki ideje je bilo v današnjem jutru, ampak nismo še končali z njim. Imamo še nekoga. Dobro jutro.
12: Dobro jutro želim, tule pa Nežika. Oh. Jaz bom pa šla na dopust v Nivice, to je na Krku.
5: Ja,
8: vidiš, Nivice
5: sem
8: pa pozabila, ne, kaj
5: to sem pa res pozabila. Ja, Nivice, ne. Pa parkrat sem bila tam, pa v kampu na desno je Nudel, bil včasih.
8: A tam si bila, a res?
5: V bistvu nisem bila, vedla pa sem zato. Še nekdo.
13: Dobro jutro, Begita tukaj. Jaz bi šla na Bahami, ampak bom se zadovoljila kar z bazenom.
8: V redu, tudi to je v redu. Lahko pa gremo z Brigito tudi na Brass Fest, več o dogodku, ki bo ta konec tedna na polno med vode pa čez dobre 5 minut.
5: Lepa.
14: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, Pihanji orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest med vode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Med vode bodo 3 dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Mi je pa lepa tale nova skladba Kvartet Duh, Nastja Gabor, Ljubi, ljubi. Pred nami je pa še en konec tedna, ko vam skupaj z nami na terenu res ne bo dolg čas.
1: Ta konec tedna ne gremo v hribe, ampak na Brassfest v Medvode.
2: Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
0: Ja, vrhunska glasba, dobra družba in pa nora, nora energija. Od petka do nedelje bodo Medvode namreč postale prestolnica godbenikov in pa orkestrašov.
1: V petek se zgodba začne z gala otvoritvenim koncertom naše čudovite Nine Pušlar, ki bo na odre stopila z domačo godbo Medvode.

Okay, od Nine Pušlar, ki bo v Medvodah, pa torej še naprej k soboti. Zgodba se namreč nadaljuje z več kot 600 godbeniki na velikem mimohodu. Večer pa bo rezerviran za Magnifica.

0: Sem res, zakaj bi imeli budnico godbe samo za 1. maja, če jo lahko imamo v bistvu v Medvodah to nedeljo. Dan bo še posebej čudovit za obiske družin, poskrbljeno bo za kulinariko, glasbo pa dostavi v nedeljo Dejan Dogaja in skupina Agropop.
1: Nedeljsko dogajanje je brezplačno, no petkovo in sobotno pa plačljivo, ampak pozor, na Nino Pušlar in Magnifica greste lahko brezplačno.
2: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Na Veseljakovem Facebooku in Instagramu imamo ta trenutek odprto veliko nagradno igro, kjer v bistvu vsak dan podarimo vstopnice za celo vašo družbo.
1: Točno tako, kot pravi Žiga, ne podarjamo samo ene karte, ampak peljemo tebe in tvoje prijatelje na koncertni večer po vaši izbiri.
0: Hitro skočite na naš Facebook in Instagram profil, pod sliko pihalcev všečkajte objavo, označite svojo ekipo in v komentarju zapišite, a raje žurate z Nino Pušlar, ki vas čaka na odru v petek, ali z Magnificom, ki bo z vami v Medvodah v soboto.
1: Tako, vzemte si čas, torej za to, sicer pa vstopnice so vam pa tudi že na voljo na Eventimu in Tic Medvode. Poskrbimo torej za pravi prepih in se vidimo torej v Medvodah.
2: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si. Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi to jutro z nami Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, pozdravljen. Sin je, no, moder.
1: A gremo najprej z Nina na počitniške destinacije, ali to prehranimo za konec?
2: A ja, eno vprašanje imam zate.
1: Danes
2: sva žihcem odprla debato, da gremo lahko na počitniško destinacijo samo tja, v tisti kraj, ki se začne na prvo črko našega imena. Ti si Andraž.
1: Manifestirava tvoj dopust.
3: Azori.
1: Afrika.
2: Na Antarktiko kopajte.
1: Pa ne gremo Azori, če je to. Če bo šel po naših avtocestah, se bo že kmalo zataknil. Razen, če bojo takrat že imeli nočna dela. A to je ja, zdaj v praksi.
3: Ja, res je, tale nov minister je napovedal nočna dela. Seveda to bo nekoliko dražje vse skupaj prišlo, ker logično bodo dobili nočni dodatek, recimo zaposleni na Darsu 50%,
1: wow,
3: pri podizvajalcih 40%.
1: Zdaj, a tudi bo... tisti na delovišču, ali to tu ni vpisani?
3: No, to je drugo veliko vprašanje, ker se bojim, da bojo, da imamo več unih v pisarnah, kot na deloviščih, glede na to, kako počasi se dela in kako zelo bentimo Slovenci vsakič znova, ko stojimo v kolonah.
2: No, ampak...
1: Kaj?
2: Bo pa fajno, lepo pridni, no, tisti, ki boste res delali po naše ceste.
1: Ne
2: more
1: gremo
3: ponovati. Da ne bo pomote, niso krivi ljudje, ki delajo na gradbiščih.
1: Absolutno ne. To pa ne.
2: Slovensko zdravstvo, to je pa široka tema. Na okero smer, ki je dan Svet 24.
3: Ja, recimo lahko gotovimo od tistega 30 dni do specialista, pa skrajševanja čakalnih vrst ni ostalo nič. Ne malo, ampak nič.
2: Ja.
3: Seveda pa zdaj se mora zdravniki poleg zdravljenja veliko ukvarjati tudi z razno birokracijo, administracijo. In so se zdaj v Zdravstvenem domu Ljubljana odločili, da en dan v tednu bo zdravnik namenil samo administraciji. Se pravi takrat bo pisal napotnice, recepte in podobno. Tako da zdaj morajo pacienti se kar pobrigati, da bojo ta prav trenutek oziroma ta pravočasno še naročili svoje stvari, ker sicer se zna zgoditi, da kakšno zadevo zamudijo. Na drugi strani pa se mnogi vprašajo, da zdravnik bo sicer v službi, ne bo se ukvarjal s pacienti, kaj pa, če bo kakšen nujen primer, pravijo, no, tudi nadomestnega zdravnika bodo za tisti administrativni dan zagotovili.
1: Kako lahko mama ograbi lastno hčerko? Melisa Smrekar tudi na strani 19 sveže izdaj, ne razumem.
3: Ja, se to so tako včasih stvari, kako življenje piše zelo čudne zgodbe. In zdaj seveda Europol je izdal nove tiralice. Na njih je tudi, kot si že dejal, Melisa Smrekar, ki je oglabila svojo lastno hči. Domači jo niso videli že od leta 2021, še vedno jo iščejo. Tako da zdaj so to stvari, ki so takole malo... sem se vešel precej zasebne, ampak tudi istočasno, ko si na taki mednarodni tiralici tudi ne najbolj enostavne, sploh, ker recimo Melisa Smrekar sestrična kolesarja, pogačarja, ampak to seveda je samo takole bolj obrob. Sicer pa je na tem seznamu 54 imen pod novim Europolom, tri ženske so, poleg Melise še dve ženski, pa še Slovence zraven.
1: Potnina, da nisi zraven.
2: Ja, priloga.
3: Ja, priloga pa seveda človek v križankah, da bomo še malo bolj pametni, ne? Pa seveda vabilo na svet24.se, kjer pa je vedno na razpolago največ svežih novic.
1: Hvala, Andraž, za danes.
3: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Novo

0: in noči.
1: Tole je bila pa čisto nova, frišna skladba skupine Gadi. Ale ti imaš moj dam. No, kaj bi dali pa današnjemu vremenu?
2: Imam jaz tvoj da. Imam tvoj da.
1: Nimamo toliko časa, žiga vreme, se je pa kar mal pokvaril, ampak v redu bo pa konkretno zalil to našo zemljico. Danes torej oblačna sreda s plohami in nevihtami, pogosteje še bodo na severozahodu države, na jugu pa še nekaj sončnega vremena, tam tudi temperature do 28 stopinj, drugje največ do 25. Zvečer in po noči bodo padavine zajele vso državo, zapihal bo okrepljen severni veter, proti jutru na Primorskem šipka do zmerna burja. Zjutraj temperature od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, jutri čez dan prihaja razjasnitev, sicer največ do 25 stopinj ob obali, drugje do 21, potem pa v petek in soboto sončno in jasno vreme, pa vse toplejše.
2: Seveda nimaš grede.
3: A veš? Če ne bi rekla, da se je vreme kar naredil, ni se pa naredil za vožnjo, mogoče je tudi o tem primeru oziroma trenutku previdno, da slučajno kje ne bo kako cestišče prespolsko. Jutranji zastoj pa na Štarske avtocesti pred Dramljami proti Mariboru, proti Celju pri Slovenskih Konicah, na Štarske avtocesti od Lukovice, počasi gre tudi na Primorske avtocesti od Vrtnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob tudi na relaciji Trzin Črnuče gre počasi in pa radarji v Svetem Juriju občavnici pri pokopališču merijo tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri hišah. Radar je v Kranju na Gornje Savski na avtobusni postaji Bela Škoda, merijo pa še na cesti med Vode Kran na meji. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
2: In dober dan.
1: Ja, za koga že? Tole jutro sva z vami Žiga Deršek.
2: In Nina Sesnik Pavlič.
1: No.
2: V nadaljevanju pa tudi en tak prav poseben nežen zvok citer.
1: Ja, ki so pravzaprav že tule na pultu veseljaka. Peter napred prihaja v našo družbo. Mi je rekel, Peter, da lahko malo zabrenkam.
2: Ne, pusti mi nohti, pa Nina, už vse boš pokvarila.
1: Dobar, dela, važen, da dela.
2: To je treba oglasiti, to je človek se je pripravil za to, da nam nekaj zašpila. Zdaj pa bo treba spet, ja, smogla ta cestegn.
1: Skratka, po citrah bo zazvenel jutranji program na veseljaku, z kakšnega razloga prihaja.
2: Predvsem zaradi Peter tega, napred, ker mineva 40 let od prve prireditve Zlate citre.
1: Už kuk je to?
2: Ja, več, kaj si ti stara.
1: Hvala.
2: Prosim, sem se zlagal.
5: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovina Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.

0: Ne zdijo.
1: So
0: no.
1: dobri ljudje doma.
0: Zdaj bomo pa povedali, kdo je šel za, prišel za kratek čas gnezdi tudi tule na veseljaka.
1: In prav veseli smo, citrami. Da je temu tako. Ja, s citrami res. Peter Napred, tudi podpredsednik citarskega društva Slovenije iz Griž. To so skoraj moje domače konci. Eno lepo dobro jutro, pozdravljeni.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Ja, no, citarsko društvo Slovenije sicer ni doma v Grižah, se je pa tam ustanovilo. Ja,
1: ja, in ta zgodba traja že kar nekaj časa.
2: Ja, 40 let.
1: Bravo.
2: Zdaj le v juliju bo 12. julij, pravzaprav točno ta datum, ko so prvič se srečali citrari v Grižah. To je bilo tako malo po vzoru zlate harmonike Ljubečne, so se tam spomnili pa na citre in so rekli zlate citre. Ni bilo prav zanimivo, ker mogoče so mislili, da bo pač prišlo par citrarjev, no seveda takrat bil Miha Dožan, Cita Galič, pa to so bili na sceni, ampak že na prvem srečanju je bilo 69 citrarjev, so prilezli od vseh mogočih luken, kot bilo zelo zanimivo. Mene takrat še ni bilo zraven.
0: No, pridemo konkretno, a ne, k temu dogodku, ampak še prej, Peter, dejte povedati, kaj citre imajo, kar drugi inštrument nima?
2: Veliko strun.
0: Bravo.
2: Kaj 40 let, jaz bom tudi citre, ki imajo 40 strun. Običajno je tako nekje, lahko je tudi malo manj ali malo več. Ja, to pravi tudi, da je klavir malega človeka, namizni orkester, namreč mi igramo od zelo nizkih tonov, kot kontrabasi, do malo manj nizkih, pa potem akordične strune, tako da z eno roko lahko igram že kar veliko, kaj sem, mogoče sem kaj vidi.
1: Ja, Nina, kaj uč se, da ne boš dal
2: tako. Če to zgleda, ne, jaz s tremi prsti igram to, kar bi za kakem drugem instrumentu uporabljal obe dve roki. Lepo. Samo tri prste ene roke. Potem pa še tukaj pavcu stane, kjer brenkam te strune, z levo roko, potem še tako pritiskam, zdi težko tako pokažem.
0: Se pravi, če si slab tišlar, si še zmeram lahko citar.
2: Ja, ja. prav pride vsi prsti, no, 9 prstov pravzaprav uporabljamo, mezinca leve roke, ne. In smo tako samo zadostni, pač lahko sami igramo. Res, da je malo naporno, tudi kak žulj lahko pride, če pretiravamo.
1: A gre za brenkalo?
2: Ja.
1: Ja.
2: Tako, brenkalo, ja.
1: Ker citre približujete že najmlajšim v bistvu. Da se s tem ukvarjate, tudi
2: ja,
1: konkretno
2: z
1: dočevanjem.
2: Ja, so vpisi in potem hodimo po vrtcih.
1: Kje pa so citre, kje po priljubljenosti?
2: Ja, pravzaprav se mi zdi, da se zdaj treba kar za vsak instrument potruditi, da navdušiš tamečkene pa njihove starše, da spoznajo. No ja, če bi bilo še kaj več učencev na glasbenih šolah, ne bi imeli nič proti. Ampak se da, no, če predstaviš na prav način, otroci seveda imajo tudi zelo radi, da se kaj drugega še zagra poleg ljudske glasbe, na citrah lahko različne zvoke proizvajamo, se gremo kakšne zvočne pravljice in tako, no, imamo cirka 25 glasbenih šol, kjer se citra poučuje, tako da je kar.
0: Odkud pa recimo ideja, da Slovenija potrebuje citrarsko društvo?
2: Ja, takrat, ko so začeli s temi srečanji v Grižah, če je bilo to zanimivo, potem pa smo taki, kot sem jaz, moji somišljeniki, gotovili, da se moramo kar boriti, da pridemo uradno v citre, v glasbene šole, pardon. In to smo potem leta 99 ustanovili, kjer so, takrat so se citre sicer po nekaterih šolah poučevali, ampak tako na pol ilegalno, na črno, ali so imeli neka druga vire financiranja ne strani države. In pisal se je učni načrt, Cita Galič je bila takrat tudi aktivna, Tomaž Plahutnik in to je bil recimo namen, ne, da se pride v glasbene šole, da se citre uveljavijo tudi na koncertnih odrih in je bilo kar pametno, da smo to naredili.
0: Tako, ker je bilo uspešno, a ne?
2: Ja, zelo.
1: V nadaljevanju bodo citre zazvenele tudi pri nas v studiu. Petro, gre to fantastično, tako da morate ostati z nami. Sicer pa sobota, ki je pred nami, eno lepo vreme se obeta, Griže imajo tudi eno tako letno gledališče. Limberg se reče, a ne? Kako že?
2: Limberg,
1: Limberg.
2: Ja. Ma, zdaj v teh dneh sem to prebral, da so v 50-ih letih postavili na enem delu vasi, ki ni bil nič za kaj drugega uporaben, takrat udarniško.
1: Zgleda je, kot mali auditorij.
2: Tako, ba je to bilo takrat v 50-ih letih najlepše letno gledališče v Sloveniji, pa mogoče celo v Jugoslaviji.
1: Bi se strinjal, ker je odeto tudi v krošnje dreves in ena pravlična lokacija tudi za zvok citer, ki tja prinese tudi številne nastopajoče, cita Jože Galič, Tomaš Plahutnik, Tanja Zajc-Zupan, izpostavimo še mogoče Andrejo Grosek, med vsemi številnimi, pa tudi Peter bo igral, ne?
2: Tudi, sicer smo mislili slovenski citerski kvartet, pa žal zaradi bolezni ena od članic ne bo šlo. Ja, bomo cel spekter teh citrejev celo pridajo madžarski citrari iz Dobrovnika, torej manjšina madžarska, ki so bili tudi takrat na prvih srečanjih, sicer zdaj so čez druga zasedba, igrajo drugačne citre. To, mi igramo koncertne, oni imajo pa, ja, madžarske citre, se reče.
1: No, zanimivo.
0: Peter, malce prej sva vas povprašala, katero skladbo bi izbrali za naš premor v klepetu, pa ste rekel, da bi tako zveni citre v Sloveniji.
2: Ja, to je ena najlepših skladb za citre.
0: Aha.
2: Slovenska, žal premalo znana, tudi premalo se igra. Posnel je Miha Dovžan, avtor je Vilko Ovsenik. Ne vem, če ste sploh kaj skupaj z bratom Slavkom to delala. Napisal je za Dovžana in Dovžan je pravzaprav to samo posnel, nikoli ni bilo to v živo izvajeno, zato ker gre za več citer nasneto, je ne vem koliko citer. Mi smo citer s kvartetom to izvajali tudi, Tomaš Plahutnik naredil priredbo. In res, ko to poslušaš, ker zagledaš Slovenijo, tudi če samo poslušaš te zvoke.
1: Predlagam, da poslušamo in pogledamo.
0: Tako, zdaj.

0: Tako zveni Citre, ansambl Mihe Dovžana v tem trenutku, pa tudi z gostom. Peter Napret je še zmeraj z nami, ki nas vse vabi na 40 let prireditve Zlate Citre v Grižah. To se bo zgodilo to soboto ob 17. uri v letnem gledališču Limberg. Tja ste dobrodošli seveda tudi vi. Slabega vremena ne bo, čeprav imate rezervni plan, da je to kulturni dom Griže. Ste pa vabljeni v Griže tudi vsi, ki vas zanima aktualna razstava spominov ob 40-letnici dogodka Zlate Citre v avli Doma kulture Griže.
1: Peter, citre ste seveda obvezno prne, a jih imate skozi v avtu?
2: Kar velik, ja. Ja. Tele prenesejo pa tudi kakšno vročino, kar ni najboljše, ampak ja, drži.
1: Govorimo o dogodku Zlate citre v Grižah, sam niste prinesel zlate, a ne, ste lesene?
2: Ja, pač zlate, ja. Hoče to žlahtnost poudariti, ja.
1: Tako, se prav.
0: A se lahko nekaj žlahtnega tudi zasliš zdajle?
2: Ja, želite, zaigramo.
0: Lepo prosim, za lepše jutra po vseh nas.
1: Skratka, uživo, torej Peter Napret v studiu Veseljaka na Citrah.
2: Nekdaj v starih časih.
1: No.

0: Bravo.
1: Ja,
0: a se sliši od citre drugače od posameznika do posameznika oziroma od citrarja do citrarke? Tukaj gre za različne tehnike, kako naprimer pri igranju frajto na rce.
2: Ja, so razlike. Že te citre, ki so na videz se enake, imamo eno dunajsko glasito, drugo minhensko, standardno, wow. Že tukaj malo. Potem pa od rok odvisno, kako imamo močne prste, koliko vadi, kakšni imaš na prstnik. Potem so razlike tudi, to je zdaj bilo akustično, lahko imamo tudi z magnetom ozvočeno, potem je nek drug ton, tako da veliko razlike. Ja.
0: To soboto bomo verjetno lahko opazili in tudi slišali.
2: Ja, na takih prireditvah se to opazi. Večinoma bo igrali z magnetom, nekaj tudi prek mikrofonov, prej smo imeli te mađarske citre, tudi drugače zvenijo. Ja, to je en tak pester svet zvokov.
1: Na dolgo bi lahko še klepetali, a ne, Petra, ampak nas čas na žalost preganja. V tem primeru pa torej samo še povabilo na srečanje, 40. srečanje citrarjev Slovenije, a ne?
2: Ja, jaz res lepo vabim. Takrat, ko so s tem začeli, je bilo ogromno ljudi, ne, če ste kaj videli slike.
0: Smo.
2: Ena slikca je, ker je bilo tisto prizorišče res nabito polno, ne vem, čez 1000 ljudi. Zadnja srečanja, ko so bile, bilo seveda malo manj obiskovalce, tiste navdušenosti ni več, ampak ne vem, mi bomo se poskušali pa se potruditi, da bo res veliko ljudi prišlo, zato sem tudi prišel sem povabiti. Pridite poslušati citrarje, take legende, večino nastopajočih ali pa, pač kolikor se je dalo je tistih, ki so takrat pred 40 leti igrali.
0: Se vidimo to soboto 13. junija v letnem gledališču Limberg v Grižah ob 17. Vam, Peter, pa hvala še enkrat in srečno.
1: Ja, hvala. Gremo še malo brinkat izven etra.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na mizi ustavnih sodnikov bo glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelji spodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od več kot 30 pritožb, med njimi so med drugim pritožbe zoper rezultata volitev in potrditev poslanskih mandatov, pritožbe zaradi zatrjevane kršitve pravice do svobodnih volitev po 43. členu ustave ter pobude za razveljavitev volitev, pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predvolilne kampanje in tudi druge. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikoptera, volitev in potrditev poslanskih mandatov. Pritožbe zaradi zatrjevane kršitve pravice do svobodnih volitev po 43. členu ustave ter pobude za razveljavitev volitev, pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predvolilne kampanje in tudi druge. Ameriška vojska

0: Da, kamor sta za nekaj dni zaradi študijskih obveznosti odpotovala Mark Morano Mahmutović in pa Žan Smrekar. Medtem ko je prvi že v stikih z vodstvom reprezentance in se dogovarja glede vrnitve v Ljubljano, je Smrekar tam staknil poškodbo in po besedah selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 20 let postavil pod vprašaj nastop na domačem evropskem prvenstvu.
1: Zdaj v bistvu čakamo, bom rekel, zdravniško službo od košarkarske zveze Slovenije, kaj to točno pomeni. A ne? Žal kaže na slabe novice, ampak dajmo možnost biti pozitivni.
0: Želimo vam lepo dopoldne tudi v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, današnjo oblačno deževno sredo preguramo, pa delček jutrišnjega četrtka, pa bomo pa že spet v sončnem koncu tedna.
2: V kopalkah na nudel plaži z Nino Cestnik Pavlič.
1: Ja, to je pustnina. Skratka, dan so pa torej dež, plohe in nevihte, pogostejše na severozahodu države, na jugu pa še nekaj sončnega vremena, tam tudi do 28 stopinj, druge največ do 25. Zvečer in po noči bodo padavine zajele vso državo, jutri zjutraj pa se bo počasi začelo jasniti oziroma tekom dopoldneva. Sicer jutri nižje temperature od današnjih, največ do 21, na Primorskem do 25. V petek in soboto pa sončno in vse topleje.
0: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 8 minut čez 9, pa še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na Štajerki pa tudi od Krtine. Na Primorski avtocesti še od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Radar je v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine, tam merijo proti Rogaški Slatini, merijo tudi v Svetem Juriju obščavnici pri pokopališču, pa radar v Stari Novi vasi v Prlekiji, priznani privat hiši.
3: Pa znana privat hiša Cesnikova.
2: V Kranju, ja. Znana privat hiša. Gornje Savski na avtobusni postaji tudi v Kranju in merijo še na cesti med Vode Kran na meji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: nazaj, ponajno gre danes lahko sam tisti, ki ima ime na črko M.
1: Ja.
0: Ker so danes odprla.
1: Na Marjano bi sicer v Moravske zavijala, ne? Ampak ja, ne, v nadaljevanju
0: sam gremo. Razložim, danes so odprla temo, da greste lahko na počitnice samo na tisto destinacijo, ki se začne na prvo črko vašega imena, zato.
1: Gremo pa v Mozerski gaj zares, ne z Majdo, ampak z ansamblom bratov Avsenik. Tudi Slavko je namreč namenil skladbo Mozerskemu gaju, Parku cvetja, več o njej izvemo takoj po naslednji rubriki Glasbeni arhiv.
2: Veseljak z vami že 30 let.
3: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, Pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodnozborni ansambel, ansambel bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček v Mozirskem gaju sta avtorja in brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala Marjanu Staretu. Založba Helidon je skladbo prvič umestila na album Poklančko gor, Poklančko dol ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik. Alfin Ipič se je rodil 17. septembra 1944 v Mariboru. Ko je dopolnil 17 let, je začel s prepevanjem po različnih kavarniških zabavno-glasbenih sestavih. To je trajalo kar 12 let. V tem času je kot uveljavljen popevkar sodeloval na številnih festivalih slovenske popevke in Vesele jeseni, kjer je nanizal kar nekaj festivalskih zmag. Ste vedeli, da je Alfin Ipič v osnovni šoli igral kitaro? Ja, končal je tudi dva letnika srednje glasbene šole, potem pa so ga ravno zaradi prepevanja v lokalih iz šole gladko malo izključili. No, glede na današnje vedenje, bi lahko rekli, da so mu pravzaprav naredili uslugo. Iz tistih časov mu je v lepem spominu ostala profesorica klavirja in solopetje, gospa Mira Končič-Mrasek. Leto 1973 pa je bilo za Alfija prelomno. Slavko Avsenik je namreč prišel na vajo, generalno vajo festivala Vesele jeseni in še pred nastopom pristopil do Alfija in ga poprašal, če bi prišel v ansambel bratov Avsenik na vajo oziroma bi bil pripravljen za nekaj mesecev zamenjati odhajajočega pevca Franca Korena. No, teh nekaj mesecev je trajalo polnih 17 let. Zdaj pa glasbi. Glasbeno garnituro ansambla bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalni Avsenikov tercet v sestavi Ema Prodnik, Alfin Ipič in Jožica Svete.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Veselja.

0: Ensemble Jelen je bil tole in tri strune. Ja, strune so pa bile danes v studiu.
1: Kar več kot tri.
0: Ja, 40, a ne, citrarske ja, strune. No, mi smo zdaj pri vremenskih strunah, ki nam bodo malo zagodle. Današnja sreda pretežno oblačen dan, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogostejše bodo na severozahodu države. Nekaj sončnega vremena pa še na jugu države, kjer bodo namerili do 28 stopinj, drugi največ do 25. No, zvečer oziroma po noči se bodo padavine okrepile in zajele vso državo, zapihal bo okrepljen severni veter, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutri sprva oblačno, predvsem na Primorskem bodo še nastajale plohe oziroma nevihte, potem pa čez dan prihaja razjasnitev. Jutri temperature največ do 21 oziroma na Primorskem do 25 stopinj. No, razjasnitev in jasno pa sončno vreme pa ustraja tudi čez petkov in sobotni dan.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: 3 minute čez pol deseto še na ceste, zastoje še zmeraj na Štarski avtocesti pred Dramljem in proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Radar v Bistrici ob Sotli meri proti Bizeljskem, Sivketi, Črnberlingo, z radarjem pa v pristavi pri Mestinju pri križišču za Zibiko proti Rogaški Slatini. Wow, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
4: Nina Cestnik Pavlič
0: in Žiga Deršek so tole jutro z vami.
4: Ja, res je. Pol junija je že mimo.
0: To smo zdaj kar pogumno povedal.
4: Je dobro, zdaj sem se mogoče malo bolj preslikal k osnovno šolcem, a ne? Pri nas v osnovni šoli je bil junij bil tak, kaj smo risali, pa igrali nogomet, pa Matjaž je prinesel harmonko.
0: Aha. Jo, to smo zdaj kar pogumno povedal, se zato pa delaš na radio, pa na televiziji.
4: Sicer je pa tudi Janezovo učiteljico zanimal, kaj je pogum. Aha. Je vprašala, če kdo ve, pa je sem Janez roko dvignul.
0: A res? In? Kaj? Kaj, kaj pa je rekel?
4: A kva je rekel?
0: Ja.
4: Da je pogum, če nič ne znaš, pa vse en dvigneš roko.
3: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je Veseljak.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
1: Vikend v Medvodah bo v ritmu vrhunske glasbe, dobre družbe in nore energije.
2: Ja, točno to, kar je Nina povedala, se nam obeta od tega petka do te nedelje, ko se bodo Medvode predstavile kot prestolnica prvega mednarodnega festivala godbenikov in orkestrašov. Na kupu več kot 600 jih bo.
1: Joj, program je res, ampak res fantastičen. A gremo po vrsti?
2: Gremo po vrsti. V petek se zgodba začne z Nino Pušler in tudi domačo godbo Medvode.
1: V soboto bo v Medvodah več kot 600 godbenikov na velikem mimohodu, večer pa bo popestril Magnifico.
2: In potem še prihaja nedelja, za piko na i vikendu družinski dan z brezplačnim vstopom, kulinariko in zabavo z Dejanom Dogaja in skupino Agropop.
1: Zdaj imamo pa še eno še zelo vročo novico za vas, in sicer na Veseljakovem Facebooku oziroma Instagramu pa vsak dan podarimo vstopnice, in ne samo eno ali pa za vašega partnerja, partnerko, pač pa podarimo vstopnice za celo vašo družbo.
2: To se splača.
1: Tako je, a ne? Ja. Kot sem rekla, ne podarjamo res samo ene, ampak če ste se namenili, da greste tja z družbo enih prijateljev ali pa če greste tja v širšem družinskem krogu, dobite vsi vstopnice.
2: Bravo, in če sreče ne bo, so vstopnice seveda še na voljo na Eventimu in Tico v Medvodah.
1: Klik, klik.
0: Brassfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
9: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: To je vesel.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Ja, in danes je z nami Barbara Kavčič.
3: Lepo zdrav. Na nogometnih zelenicah se bomo konkretno ustavila. Ne? A začnemo z moškimi novim trenerjem Olimpije.
4: Seveda, dajmo tam začeti. Mislim, da smo ga dolgo časa čakali.
3: Dajmo, če se še ne vemo, o Mišu Brečku.
4: Ja, Mišu Brečku. Najbrž vsi bližnji oziroma saj približni spremljevalci nogometa poznajo Miša Brečka kot izvrstnega nogometaša. Dolga leta je igral za slovensko reprezentanco, zbral 77 nastopov. Danes pa, oziroma včeraj zvečer, pa ga je Olimpija potrdila za glavnega trenerja. Kaj to pomeni? To, da je moral zdaj Mišo Brečko izpustiti iz rok mladeniče pri nogometni zvezi Slovenije. Bil je namreč selektor reprezentance do 19 let. Bil pri tem uspešen že s prejšnjo generacijo, do 17 let jih je podpeljal na evropsko prvenstvo, kar je vidno dobro delal. Veliko se je učil v teh vodah z mladimi igralci, zdaj pa bo stopil v čevlje članskega trenerja. V Ljubljani mislim, da vsi navijači vsakega trenerja sprejmejo z velikim navdušenjem oziroma z da se veselijo, upajo, da bo prinesel to, kar jim je zmanjkalo v preteklosti, kaj te lanska sezona je bila taka bolj za upozabo v Ljubljani, tako da verjamem, da bo Mišo Brečko zdaj prinesel svoje ideje in upam, da bomo vsi oziroma bodo vsi zadovoljni in vesela sem, da je dobil slovenski trener priložnost za delo z Maji.
3: Bravo. Veseli pa smo tudi, da ženski nogomet se prebija v spredje,
4: malo
3: tudi
4: das,
3: s tožicami
4: Bogu.
3: In pozdrav Lari Prašnikar, ker sva sokrajana, bila v Šmartnem opaki, se poznava. Iskrene čestitke za uspeh, da so prišle v Stožce, a ne sicer, ja, ampak rezultat pa ni bil najboljši.
4: Ampak moramo pogledati širšo sliko, včeraj so Slovenke, ja, prvič v zgodovini ženske reprezentance igrale v Stožicah. To je nek velik premik, lepo je, ker je to je največji odr športa v Sloveniji, tako da so izgubile proti Nemkam, ampak je treba vedeti, Nemke so res, res dobre. One so na vrhu svetovnega nogometa. Z nič proti dva se je tekma končala, ampak kar hrabri je igra, je to, da so res pokazale, imele priložnosti. Vidi se, da zelo napredujejo. Saša Kolman, njihov selektor, je bil izredno zadovoljen. Pred leti bi se tresli, ko so se na zelenici pomerile z Nemkami, vedno manj je tega. Vedno bolj so enakovredne boljšim tekmicam in žal, neposredno so se na svetovno prvenstvo niso Slovenke uvrstile, bodo pa še imele priložnost, da si zagotovijo vstopnico do dodatnih kvalifikacijah. Sicer pa bo ženski mundial naslednje leto, naslednje poletje v Braziliji.
3: Super.
4: Tako.
3: Pa ker smo ravno pri črki B.
2: Sam res, je omenila Brazilija, me zdaj padla na misel najna današnja jutranja debata z veseljaki, da gredo lahko letos na dopust samo na tisto destinacijo, ki se začne na prvo črko tvojega imena.
3: In tvoje, ampak bi izbrala Brazilijo?
4: Ne, prej, na prvo žogo ne, ko smo se malo omenjali, sem rekla Bolivija. Zato, ker tam še nisem bila, tudi v Braziliji, ne, na tej celini ne poznam je dobro in ravno zato skok v neznano in naj se zgodi, kar se mora.
3: Super.
2: Bravo.
3: Pogumno.
2: Ja. Hvala.
4: Lep dan.
2: Ja. Čeprav v Ljubljani.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ja, tako ura, 5 minut še manjka do 10. Jutranja budnica predaja štafeto. Žiga Tominec prihaja v veseljako, dober dan.
3: Še prej pa beseda o še eni uspešni Slovenki, ki pa je Danaja Grebenc, o njej pišemo na naši spletni strani veseljak.si. Osvojila je naslov absolutne svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko. Njen mentor Klemen Rošar zelo zagotovo ponos na njo, sej jo spremljamo že praktično iz osnovne šole, ki je na moj ohcet je harmonko špilala pred civilnim delo.
2: A
3: se spomneš?
2: Ti se še spomnim. Skratka, jutranja budnica gre na malco.
3: Res je.
2: Če bi lahko jedel sam hrano na prvo črko tvojega imena, kaj bi jedel?
3: Žaba. Žabje krake. Žgance je treba jesti, da boš močen.
2: Pa tako, veseljak bi jedel žabo.
1: Dobra volja in najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal nočno delo na deloviščih avtocest. V sindikatu delavcev prometa in zvez ob tem poudarjajo, da je nočno delo že del redne prakse Darsa in ni neposredno povezano s pozivom ministra, se pa obseg tovrstnega dela v zadnjih letih povečuje. Zaposleni na Darsu bodo za nočne izmene prejeli 50-odstotni dodatek k plačilu in dodatne dni dopusta, zaposleni podizvajalcev bi morali prejeti 40-odstotni dodatek. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi s kar 50 plazovi, kot pravi občina, sama škode ne bo morala financirati.
2: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Eden se noči evidentiran, ko še vodostaj ni padel, pa smo ga opazili, je na občinski cesti. Verjetno pa je tega še veliko več. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli, nam je dvignula lani zgrajen projekt iz umetne mase, tako da škoda gre po mojem milijone.
1: Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Po prvomajskih praznikih je namreč stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste do Krvavca. Poleg tega od 24. aprila dalje ne obratuje kabinska žičnica, ki potrebuje menjavo jeklenice, pravi pomočnica direktorja družbe RTC Krvavec Barbara Trebušak.
3: Konec aprila je v bistvu smo imeli redni tehnični pregled, kjer je bilo v bistvu ugotovljeno, da je potrebno zamenjati transportno vrv. Takoj smo začeli v bistvu iskati dobavitelja, ga tudi uspešno našli. Malo smo imeli seveda izzivov, ne, ker ni to kar vsakodnevna jeklenica, ne, je treba točno takšno. Tako da v bistvu v začetku avgusta jo pričakujemo, montaža se bo nemudoma začela, tako da upamo, da kljub temu še nekaj poletne sezone bo.
1: Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Pogostejše bodo na severozahodu Slovenije, več sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature danes pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. V tem trenutku pa 14 Bled, 16 Velenje, 17 Celje in Slovengradec ter Ljubljana, Mengeš in Domžale, 18 stopinj Novo mesto, Sevnica, Krško, v Brežicah 19.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lepo zdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Radar Sivkedi je v Bistrici ob Sotli, smer Bizeljsko merijo še kje, nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Žiga in Nina sta vse vas zbudila. Jaz upam, da je tudi kava parjela, da ste imeli dober čvek ob kavi in tako naprej. Danes sta govorila o tem, kam bi šli na dopust, če bi lahko šli na dopust na prvo črko svojega imena in jaz se nisem mogel na drugega spomniti kot Žiri. Tako da očitno letos dopustujem v Žireh. Hvala Bogu je to bliz, pa sem lahko vsak dan tke zapelal. No, šalo na stran, gremo mi z dobro glasbo naprej, ne pozabite, danes pa je sreda, ne? In ob sredah imamo mi Veseljakovo uganko, kjer boste ugibali reči povezane s slovensko glasbo in pa predvsem z praznovanjem Veseljaka, tistim velikim praznovanjem, ki ga pripravljamo 10. oktobra v Domžalah v obliki ogromnega koncerta. Zdaj za en ansambl, za alpski kvintet že vemo, da bo z nami. No, danes zvemo pa, oziroma boste ugibali, kdo bo tisti drugi ansambl, ki ga bomo razkrili. Seveda bomo nekoga izmed vas, ki boste pravilno odgovorili, izžrebali in bo prejel brezplačno vstopnico za koncert in pa tudi majico Veseljaka, tako da telefone v roke, kmalu vam dam že prvi namig.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
11: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dežnik, ki ga bomo danes potrebovali. Ampak danes boste rabili tudi eno zelo tako pomembno stvar za to, da ostanete v kontaktu, in to je vaš telefon, kajti danes se igramo Veseljakova uganka.
1: Veseljakova uganka.
0: Ja, res je, danes se igramo Veseljakovo uganko. Prejšnji teden ste s Tomažem tole štartali, mi pa seveda nadaljujemo. Vsak teden se bomo spet malo ugibali, igrali ugibanje in uganke in tako naprej, povezane seveda s slovensko narodno zabavno glasbo in pa predvsem povezano z Veseljakom in našim koncertom, velikim praznovanjem, ki ga komaj čakamo 10. oktobra v Domžalah. Vsak teden, vse do koncerta, bomo med vsemi tistimi, ki boste pravilno rešili tole našo uganko, in nas poklicali nekoga izžrebali, ki bo prejel tudi brezplačno vstopnico za koncert, pa seveda v majico Veseljaka. Zdaj pa, dajmo začeti današnjo Veseljakovo uganko. Tako da, prvi namig je, ansambl, ki ga iščemo danes, v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Bo šlo? Torej, kateri ansambl iščemo, pokličte na 031-666-444, po pisku pustite sporočilo, zraven seveda povejte še vaše podatke, če boste ugotovili in boste žrebani, da vam lahko pošljemo brezplačno vstopnico za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah. Torej, še enkrat, ansambl, ki ga danes iščemo, v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. A ja, pa seveda bo igral na Veseljakovem koncertu Veseljakovih 30. Kdo bi to lahko bil? Hiter telefone v roke.
1: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: Prijatelj moj in pa ansambl Vrabci na veseljaku, kjer gledamo v nebo in danes nas čaka spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno vreme. Pojavljale se bodo krene plohe, deloma nevihte, pogosteje pa na severozahodu Slovenije. Temperature danes od 20 do 25 v drugod, oziroma v južni Sloveniji do 28 stopin. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Na Primorskem šibka burja, temperature jutri zjutraj pa od 7 do 13, na Primorskem okrog 16, jutri pa sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali pa nevihta, čez dan pa ne bi se razjasnilo, proti večeru pa ni izključena še kakšna ploha ali pa nevihta tu in tam. Petek, večinoma sončno vreme, svežim jutrom, v soboto precej jasno, popoldne v hribovitem svetu pa, ja, kakšna kaplja dežja. Lepo zdrav še na slovenske ceste, poglejmo, kakšno je tam stanje. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Previdno, vietnamski prešiček hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponkvica. Tako da tam previdno, da ga ne boste slučajno povozili, lastnika pa naprošimo, da ga čim prej spravi na varno. Radar je tudi v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite še kakšnega prešička, nič 80-13, nič 2, ampak ne našega Lovrota, unga tazga na štirih tačkah.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Ja, en lep veseljakov, dober dan. Danes igramo veseljakovo uganko, ugibamo, iščemo ansambl. Če ga uganete, dobite karto za na koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah veseljakovih 30, pa seveda majčko veseljak. Vse, kar rabite, je pa samo poklicati na tajnico in povedati pravilen odgovor na vprašanje, oziroma kateri ansambl iščemo danes. Ta v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Kateri ansambl bi po vašem mnenju to bil? Nič 3-1-6-6-4-4-4, hiter poklicat, kmalo pogledamo že vaše odgovore, morda pa najdemo pravilnega že v prvi uri.
1: Povejte tudi vi na nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Tiho, tiho, čas veš.
3: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
7: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo 3 dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Prihaja Brass Fest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, zdaj veseljaki že veste, da smo na police postavili nove veseljakove križanke. Ja, mi pravimo mi, ne? Ampak v resnici za temi križankami stoji en res velik gospod, poln znanja in tega gospoda smo poklicali pa rekli, kaj pa če bi vi prišli k nam v naš veseljakov studio, da rečemo kakšno besedo o križankah. V moji družbi Marjan Grabner, urednik veseljakovih križank, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobro dan.
1: Če se namotam, Primorec iz okolice Kopra, ne?
2: Drži, drži.
1: Križanke so vas pa spremljajo že več kot 30 let.
2: Tako je. To je že iz začetka naših firme. Smo začeli pravzaprav za eno, dvema revijama.
1: Aha.
2: Ta prvo je bil ta Salomonov gankar z Gibanka in Salomonov Androvec od leta 95 pa skoraj imamo 5-6 revij stalno prodajene.
1: Odlično. Odlično. In zdaj, če greva, preden se lotva teleh prav naših posebnih veseljakovih križank poletje 2026, mene pa verjetno še marsikoga zanima, kako sploh križanka nastane? Kako se vi lotite ene križanke? Kako to nastane? Si najprej kvadratke narišete? Ali si najprej okvirček? Kako gre to?
2: Ja, v bistvu pri križankah je tako, da imamo navadno imamo standardne like, mreže, kot jim pravimo. Potem se zmenimo za gesla, oziroma kakšno temo bomo obravnavali, potem dobimo slike, določimo gesla in potem pa se pač ponavadi iz levega zgornjega kota začne križati besede. Ne?
1: Aha, in odkje najdete te besede, da se križajo, da se ujamajo? To gre se čistko iz glave, imate kakšen seznam besed?
2: Najboljše je ponavadi iz glave, ker takrat je tudi verjetno najbolj enostavno za reševalce, ker kadar iščemo po neki literaturi, po internetu, se zna zgoditi, da so stvari težje. Določene sicer moramo poiskati, tudi opise za nje iščemo v literaturi, v slovarjih, ki so zdaj dostopni na internetu. Je pa, navadno je pa boljše, da imamo to iz glave. Mm-hmm. To je bolj nekak za ljudi, ne?
1: Aha, pa vi najprej v križanki upišete besede, pa potem opisi teh besed, ali gre eno
2: tako,
1: z drugim?
2: Tako, navadno, kompletno križanko se stavim, potem pa se lotimo opisov.
1: In če gremo zdaj na tole našo naslovnico, naših križank, na tole našo križanko na naslovnici, koliko časa vam vzame ena takale križanka? Ker tukaj je v mikrofon.
2: To je zdaj odvisno čisto od težavnosti gesla. Ne? Tukaj, v bistvu tukaj je zdaj najtežje, zdaj, ali je neko geslo težje, lažje in od tega je odvisno. Ne? Zdaj za, verjetno za eno dobro sestavo na takšne križanke z opisi porabiš lahko dan 2-3 ure recimo, ne? In v bistvu možno je pa tudi včasih, da se nisi s čem zadovoljen, pa se pustiš, pa se kasneje spet vrneš in določeno stvar popraviš.
1: Torej, če jaz prav sem tole zračunal, ene takele križanke, veseljakove križanke, da nastanejo, da je ta izbor vseh teh križank tukaj izbran, to traja tako kar nekaj dni.
2: Ja, zagotovo. Tudi zdaj najtežje je pri teh geslih, ne? Zdaj, ki morajo biti pač enostavna in ljudem razumljiva. Ker zdaj, če v bistvu mi ne gremo z nečim težjim, potem odvračamo ljudi od reševanja. Ne? Pač v bistvu moramo se pač v vlogo reševalca, tistega, ki je namenjena križanka, postaviti. Ne?
1: Zdaj, od kdaj se vi zdaj ukvarjate s tem križankom? Vemo, da že več kot 30 let, ampak kakšen je bil pa vaš začetek? Je bilo to čisto ljubiteljsko, je bilo to iz zanimanja?
2: Ja, v bistvu je bilo to tak, ponavadi začetek vsakega sestavljavca je, da je najprej v vlogi reševalca.
1: Aha.
2: In zdaj potem, če pač po nedoločenem času vidi, da mu to leži, ponavadi se poskusi tudi na nasprotno stran postaviti in začne z nekim lažjimi ugankami delo. Ne? In zdaj, če vidi, da gre, potem gre naprej. Ne? Ker zdaj je tako, ne, da Slikovne križanke ponavadi so za najširši krog reševalcev.
1: Tako.
2: In zato je zelo fino, je, da so dokaj enostavne. Kar pa ni enostavno zdaj, ker kadar dobi reševalec eno lahko križanko za reševat, je za sestavljavca težje.
1: Aha.
2: Tako da, ampak je pa tudi nekaj, da v bistvu tukaj za tole rabiš nekak v pogled v več stvari, da veš, iz večjih področji.
1: Torej, moraš imeti znanje
2: iz večjih področji. Tako.
1: Torej, ste se v bistvu križank reš lotili izdelovati zaradi tega, ker niste najdel sebi dovolj težke križanke.
2: Ja, mogoče tudi. Enostavno, rekel sem se enkrat, pa poskusimo zdaj, kaj bo nastalo. Ne? Sej, je pa res, da skozi čas, kot pri vsakem delu, se kot diamant brusiš in se izboljšuješ. In tako tudi skozi leta verjetno smo postali mogoče boljši, prijetnejši za reševalce kot neki začetniki.
1: Seveda, vse rabi svoj čas, v 30-ih, več kot 30-ih letih se pa nabere kar nekaj izkušenj. Zdaj pa, v novi dobi bomo temu rekli, ko imamo dosti tele umetne pameti, umetne inteligence in tako naprej. A pa bi znala umetna inteligenca sestaviti eno križanko?
2: Mogoče, da bi znala po določenih navodilih sestavljavca. Mislim pa, da za enkrat je ta umetna inteligenca primerna za iskanje določenih pojmov, vpisov teh besed, ki jih mogoče ne najdemo v običajni literaturi, v knjigah, na internetu in na teh običajnih iskalnikih. Za drugo pa sem malo, bom še rekel, malo še črnogled, da še ni to to. Ne?
1: Torej, vas še ni strah, da vam bi umetna inteligenca vzela službo?
2: Ne, nikakor ne.
1: Odlično. Kaj pa Slovenci, kakšni smo Slovenci kot reševalci križank? Jih rešujemo vedno bolj, vedno manj? Imamo raje slikovne križanke, kakšne drugačne?
2: Ja, navadno je za slikovne križanke, so za najširši krog reševalcev in so tudi najbolj popularne, zato se tudi v revijah najdejo kot nagradne križanke. So pa tudi ostale križanke zanimive, so pa to križanke, bi rekel, bolj za specifičen krog. Ker določeni, bom rekel, reševalci želijo hitro priti do neke do rešitve, do gesla, da bi, ne vem, nekam poslali to rešitev. Medtem, ko te bolj zvesti reševalci pa tudi lahko ure in ure presedijo ob tem in rešujo druge vrste križank.
1: Zdaj še proti koncu, ne, zdaj, ker smo glih pred poletjem, ko bodo tele naše veseljakove križanke šle na vse konce sveta skupaj z našimi veseljaki, od morja do gora in tako naprej. Kaj pa vi vzamete s seboj na plažo, na morje? So to križanke ali je kaj drugega? Ker, a ne, ponavad gremo na dopust, na oddih, da gremo stran od dela. A vi nesete delo samo na plažo?
2: Ne, zagotovo ne. Takrat iščem sprostitev, je mnogo boljša, da berem kakšno knjigo. In da s kakšno z drugo stvarjo, da si krajšam čas, enostavno mora biti en predah. Zato, ker po določenem času se vsak sestavljavc počuti besedno praznega in rabi spet, da napolni svoje baterije, da je spet svež, ker enostavno je zdaj, če se tole delo kopiči, postaja stvar vsakdanja in takrat nismo več sveži in takrat to tudi čutijo reševalci. Takrat tudi te besede, s katerimi križamo, ta gesla nagradna, niso več tista. In tudi vpisi niso več tisti, kot bi bili morali biti.
1: Tako je, treba vmes narediti predah. In po telih poletnih veseljakovih križankah bo tak mal krajši predah in zdaj mi pa novat glasbenike, ki pridajo predstaviti skladbo, vprašamo, kdaj bo kaj novega, kakšna nova skladba, jaz bom vas poprašal, a pa se že kaj govori o kakšnih zimskih veseljakovih križankah?
2: Tako je. Po vsej verjetnosti bomo po poletnem predahu ko bodo pač naši reševalci verjetno rešili vse križanke, bomo zastavili novo stvar in zagotovo bo zadnji petek v novembru nova zimska številka jih čakala.
1: Odlično in tudi takrat vas povabimo, da predstavimo še tiste zimske križanke. Zdaj pa, jaz bom naše veseljake prepustil malo glasbe, mi dva pa, če imate slučajen čas, biti kole ene par križank, mi boste malo pomagali rešitve, da bom čim prej lahko tole naprej poslal.
2: Tako.
1: Odlično. Hvala lepa, Marjan. Hvala lepa za vaš obisk.
2: Hvala lepa tudi vam.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaj

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po sončnih in vročih dneh nas čaka sprememba vremena, oblačnost se bo čez dan povečala, vremenoslovci pa svarijo pred močnejšimi nalivi tudi točo, govori dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Začer in prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča.
1: Finančna uprava Republike Slovenije je začela pošiljati odločbe za odmero davka od premoženja za leto 2026. Trenutno so odločbe izdane za območje 93 občin, kar pomeni, da je pokrita približno polovica države. Ostali občani v preostalih občinah po pošto z odmerjenim davkom še lahko pričakujejo. Zaradi posodobitve evidenc s podatki geodetske uprave bodo nekateri zavezanci to odločbo prejeli prvič. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Prva dama ZDA Melania Trump je v torek v Beli hiši razglasila mlade zmagovalce predsedniškega izziva na področju umetne inteligence za leto 2026. Gre za vse ameriško tekmovanje, ki spodbuja učence od vrtca do 12. razreda k uporabi umetne inteligence za reševanje problemov v lokalni skupnosti. Želimo vam lepo popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
1: 5 minut čez 11, gledamo v nebo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma ploh in pa nevihte. Te bojo pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, pa tudi tam baje ne bi bilo kaj več sonca kot drugod. Temperature pa od 20 do 25 v južni Sloveniji do 28. V tem trenutku pa 19 stopinj Krško, Sevnica, Brežice, Novo mesto, Žalc, Celje, Domžale, Slovengrad, Zvojnik, Mengeš in Ljubljana, 17 Velenje, 14 stopinj pa na Bledu.
12: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav, pozdrav tudi na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici.
12: Lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav, pozdrav tudi na ceste.

0: pri osnovni šoli. Bela škoda je v Tenetišah pri Kranju pri pekarni, radar pa je tudi v Ljubljani na Blajvajzevi nasproti ambasade, smer Vič. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Veseljako, dober dan, veseljakin in veseljaki. Danes se igramo veseljakovo uganko in vas sprašujem po enem posebnem ansamblu, ki ga danes iščemo. Ja, kot že rečeno, vsako sredo se igramo veseljakovo uganko. Vi ugibate in če uganete, dobite super nagrado in to je karta za naš koncert veseljakovih 30 in pa veseljakova majica. No, pa gremo pogledati, jaz sem vam dal prvi namik, torej iščem ansambl, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja in enač gremo pogledati, kako ste odgovarjali.
1: Ansambl, ki obstoja več kot 40 let, je ansambl Franca Mihliča.
2: Ljubim sem stara, se vnam me rada.
0: Torej, prvi odgovor, ansambl Franca Mihliča, res je, ansambl Franca Mihliča obstoja več kot 40 letja, uradno od leta 1970. Ampak ne iščemo tega ansambla, torej iščemo en drug ansambl, ki letos praznuje več kot 40 letja delovanja. Če veste, kateri ansambl iščemo, nič 316-6-6-4-4-3. Zraven seveda povejte še vaše podatke, da vemo, kam poslati karto in pa majico, zato da bomo skupaj na koncertu na Veseljakovih 30 v Domžalah 10.10.
3: Veseljakova uganka. Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: ne znam te prav v hudikavu prebrat.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
0: Dobro je, kaj pa je zdaj? Je kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, ne, tu bom vse pošlihtan.
0: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
0: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Haha, ni bilo to, veš ka, bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižat.
0: Daj no, be tiho, kaj je pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
0: In, daj povaj, da kako se se branil.
1: Ja, ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
5: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Veseljak v živo.
12: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
11: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: V ansambl Nemir nekaj čisto novega in frišnega. No, nekaj novega, frišnega, oziroma ne tok novega, pa ne tok frišnega, se bo zgodil točno čez 2 dni, 6:33 minut in pa 55 sekund.
1: Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
0: Kot rečeno, 2 dni, 6:33 minut in 40 sekund Medvode, Savske terase, Brassfest v Medvodah, dogodek, ki ga ne smete zamuditi, če imate radi golaž godbol, kako bi ti močlo ukrekel. Ampak to ni čist taka klasičen dogodek, da bojete malo špilal pa pumc. Ne. Če imate radi dobro glasbo, veseljaki, veliko družbo, dogodke, ki se dogaja na vsakem koraku, potem si rezervirajte tale konc tedna. Od petka do nedelje bodo Medvode gostile prvi mednarodni Brassfest Medvode 2026. To pomeni več kot 600 godbenikov, pihavcev, glasbenikov, trobilcev in vse, kar pa še seveda zraven na enem mestu. 3 dni glasbe, vrhunske večerni koncerti in tako naprej in tako naprej. V petek bo festival odprla še zadnjim koncertom pred porodom in to je ena in edina Nina Pušlar.

Ne vem, kako to zgleda, ampak ali pa se sliši godba med vode in pa Nina Pušlar, ampak verjamem, da bo tole v petek za štart res nekaj unikatnega in nepozabnega. Potem pa seveda nadaljujemo tudi v soboto, ko prihaja v vašo družbo skupaj z godbami Magnifico.

0: Tudi tole zna biti res super in fajn, godba in magnifiko. Potem pa nas čaka še nedelja, brezplačen družinski dan, Dejan Dogaja in pa skupina Agropop.
1: Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček, ja, s teboj sem srečen, s teboj sem rad.
0: Ja, in za nedeljo pravijo, da bo sonček tako kot cel vikend, tako da se za vreme ni treba bati. Če bi radi bili del tega glasbenega, bomo rekli prep. Piha, ne, ker se bo pihal, pa trobil, pa tako naprej. Skočite tudi na Facebook in Instagram našega veseljaka, ker vsak dan podarjamo vstopnice za koncerte, ki se bodo dogajali petek in soboto. Označite svojo ekipo in morda prav vi v boste prav vi tisti, ki boste prejeli vstopnice in greste na Brassfest čist brezplačno. Za vse tiste, ki pa ne boste, bomo temu rekli, stavili na srečo, pa si boste svoje vstopnice kupili, lahko greste na Brassfest Medvode, na spletno stran vstopnice pa so že na voljo na Eventimu in pa Tic Medvode, torej turistično-informacijski center Medvode. Od 12. do 14. junija bodo Medvode zadonele v ritmih brass glasbe, ne, pač v ritmih godbe, golaž godbe, kukor hočete reči, jaz verjamem, da bo to res en poseben vikend za vse ljubitelje take glasbe.
2: Brassfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Poglejmo vreme, ki nas čaka danes, jutri in pa pojutrišem danes, kot že rečeno, spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, jutri sprva tudi precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Z danes na jutri ne bi se po noč najprej vse razširali čez celotno Slovenijo, potem pa ponehali. Petek večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto pa precej jasno, v hribih pa lahko pade v soboto tudi kakšna kaplja dežja.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zastoj tudi na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno. Voz Postojna proti Ljubljani pa je zaprt do sobote 13.6., torej 13. junija. Radar je v Kropi pri Gornjem gradu v Savinski dolini. Črn Kedi je v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina. Radar je tudi v Prestranku pri Postojni. Bela Škoda je v Tenetišah pri Kranju pri Pekarni. Radar na stojalu je v Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča smer Ljubljana. Radar je na križu pri Komendi na avtobusni postaji, tam merijo v obe smeri. Radar pa tudi v Ljubljani na Blajvajzevi nasproti ambasade smer Vič. Merijo slučajno še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni. Nič 80, 13, nič dve.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, in mi se danes igramo Veseljakovo uganko, ugibamo ansambl, ki bo nastopal 10. oktobra na Veseljakovih 30 v Domžalah na koncertu, kjer bomo skoraj da ne malo zaključili tole našo leto praznovanja. In jaz vas zdaj sprašujem, ne, kateri ansambl je tisti, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Dajmo pogledati. Ugotovili smo, da ansambl Franca Miheliča ni, ne, ni, ampak že deluje več kot 40 let. Gremo pogledati, kaj ste še, koga ste še predlagali oziroma omenili.
1: To bi bil po mojem Štirje kovači.
0: Štirje kovači, ja, obeležujejo več kot 40 letja delovanja, ampak nažalost to ni pravi odgovor. Ne, vam še malce pomagam. Ne? Harmonkar, po katerem se ansambl imenuje, je bil odličen mentor tudi drugim harmonkarjem. Ja, in pa prav tako je napisal ogromno skladb za svoj ansambl ter druge. Torej, kateri ansambl iščemo? Pokličte 031-666-444, zraven povejte seveda tudi vaše podatke, če boste slučajno pravilno ugotovili in bili žreben, dobite karto za koncert Veseljakovih 30 in pa Veseljakovo majčko, tako da hitar telefone v roke in klicat.
2: Poznate odgovor? 031-666-444.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
5: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
6: Objavi jo v komentar na gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Došli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob začetku zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je prišlo do zapleta. Elektronska vloga se je odprla z zamudo in sicer šele ob 9. uri zjutraj. Pobudniki referenduma bodo lahko sicer 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pija Nikolič, ki predstavlja pobudnike referenduma, ob tem sporoča, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.
2: Če bo zakon uveljavljen, bodo parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki lahko brez sodne odredbe in brez vsake kontrole vohlja po bančnih računih, zasebnih komunikacijah in telefonskih stikih posameznikov in organizacij ter dostopa do audio in video posnetkov ter dokumentacije, ki jo hranijo policija, FURS in drugi državni organi.
1: V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Slovenska vojska nudi logistično podporo, ki vključuje prihod na stanitev, nadaljne premike in integracijo sil, v primeru potrebe zagotavlja tudi spremstvo vojaške policije. Transport zavezniške opreme po cesti bodo sicer organizirali izven prometnih konic, obljubljajo na ministrstvu za obrambo. V svetu je miru vse manj, je pokazalo v torek objavljeno poročilo globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, kar je največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Mirno sredo vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: minute čez 12 gledamo v nebo, popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in pa nevihte, pogostejše na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena naj bi bilo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature danes pa od 19 do 25, ob morju lahko do 27.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa pozor, da ne pride do naleta. Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoju naredite reševalni pas še enkrat. Pazite, da ne pride do naleta. Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno in pa zastoj na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno. Voz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote. Radar Bevked je na velikih Malencah pri Brežicah smer Cerklje ob Krki. Radar je v prestranku pri Postojni, pa na Stojalovju v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana. Radar je na križu pri Komendi na avtobusni postaji meri v Besmeri in pa bela Fiat Panda. Pozor, vsi moji sovaščani in sovaščanke, na Vrzdencu pr Horjulu, bela Fiat Panda na Vrzdencu, tam pr zeleni na avtobusni postaji pri Horjulu, meri verjetno v Besmeri, tako da previdno tam. Za vse novosti z cest nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Veseljakov, dober dan.
4: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes iščemo ansambl, ki bo skupaj z nami 10. oktobra v Domžalah. Špilov se veselil, se imel fino in fajn, tako kot se imate vi z nami vsak dan. In mi seveda z vami. No, 10. oktobra bo pa še toliko bolj zanimivo, še tako bolj posebno. Za en ansambl že vemo, kater pride, iščemo drugi ansambl, torej ansambl, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Ja, in pa še naj malo pomagam, harmonikar ansambla, po katerem se ta ansambl tudi imenuje, je bil odličen mentor tudi drugim harmonikarjem, prav tako pa je napisal ogromno skladb za svoj ansambl ter druge, naj omenim številko 3000. Ja, dajmo pogledati, kaj ste rekli.
5: Dober dan, mislim, da je to Alpski kvintet.
0: Alpski kvintet, Alpski kvintet bo igral na telem našem koncertu in njega smo gotovili že v sredo, torej prejšnjo sredo, zato to ni današnji pravilni odgovor. Vi veste, kateri bi bil pravilni odgovor, hitro pokličte na našo tajnico.
2: Sodelujte tudi vi, 031-666-444.
0: Alpski kvintet bo igral na telem našem koncertu in njega smo gotovili že v sredo, torej prejšnjo sredo, zato to ni današnji pravilni odgovor. Vi veste, kateri bi bil pravilni odgovor, hitro pokličte na našo tajnico.
2: Sodelujte tudi vi, 031-666.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodnozborni ansambel, ansambel bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček v Mozirskem gaju sta avtorja in brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala Marjanu Staretu. Založba Helidonije skladbo prvič umestila na album Poklančko gor, Poklančko dol ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik. Alfin Ipič se je rodil 17. septembra 1944 v Mariboru. Ko je dopolnil 17 let, je začel s prepevanjem po različnih kavarniških zabavno-glasbenih sestavih. To je trajalo kar 12 let. V tem času je kot uveljavljen popevkar sodeloval na številnih festivalih slovenske popevke in Vesele jeseni, kjer je nanizal kar nekaj festivalskih zmag. Ste vedeli, da je Alfin Ipič v osnovni šoli igral kitaro? Ja, končal je tudi dvaletnika srednje glasbene šole, potem pa so ga ravno zaradi prepevanja v lokalih iz šole gladko malo izključili. No, glede na današnje vedenje bi lahko rekli, da so mu pravzaprav naredili uslugo. Iz tistih časov mu je v lepem spominu ostala profesorica klavirja in solopetje, gospa Mira Končič-Mrasek. Leto 1973 pa je bilo za Alfija prelomno. Slavko Avsenik je namreč prišel na vajo, generalno vajo festivala Vesele jeseni in še pred nastopom pristopil do Alfija in ga poprašal, če bi prišel v ansambel bratov Avsenik na vajo oziroma bi bil pripravljen za nekaj mesecev zamenjati odhajajočega pevca Franca Korena. No, teh nekaj mesecev je trajalo polnih 17 let. Zdaj pa glasbi. Glasbeno garnituro ansambla bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leoponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalni Avsenikov tercet v sestavi Ema Prodnik, Alfin Ipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
3: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat vojni vepika mixi-caravaning.si.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: To je

0: Ja, kar se vremena tiče, danes in jutri nas čaka kar nekaj dežja, tudi po noč, ja, da se malo odkašljam, ker mi je tole gre težko iz jezika, kar nekaj dežja nas čaka. Temperature, malo se bo ohladilno, petek večinoma sončno, s takim svežim jutrom v soboto pa precej jasno, tam v hribih lahko kakšna plohca ali pa nevihta, ampak teh ne bi bilo velik. Tako da zdržimo zdaj le dva dni, tazga bomo rekli malce bolj umirjenega vremena, potem pa štartamo z soncem naprej. Lep pozdrav še na ceste, v tem trenutku kar nekaj stvari, na katere ne vas opozorim, med drugimi zastoji na štajerski avtocesti, smer Maribor, pred predorom Pletovarje in pa proti Celju, zastoj pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste, dvosmerno. Na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno zastoj in pa še ovoz proti Ljubljani bo zaprt do sobote. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu, smer center, tam nastaja zastoj. Bevkedi je na velikih malencah pri Brežicah smer Crkve ob Krki in pa bela Fiat Panda na Vrzdencu pri Horjulu. Merja še Kemnič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, lep veseljako, dobar dan, veseljakinje in veseljaki. Danes ugibamo, iščemo ansambl, ki bi lahko, oziroma ki bo igral na našem veseljakovem koncertu, veseljakovih 30. Ugotovili smo že, da ansambl Franca Miheliča to ne bo. Štirje kovači tudi niso. Alpski kvintet smo že ugotovili, da tudi ne bo. Gremo pogledat še, kaj ste vi še kaj ugotavljali, oziroma koga ste še kaj predlagali, oziroma mislite, da bi lahko bil, dajmo poslušati.
1: Mogoče, da je to ansambl gospoda Finka.
0: Ansambl Petra Finka. Lahko bi bil, definitivno bi lahko bil, vse to pomaga zraven in tako naprej, ampak nažalost ni ta ansambl, ki ga iščemo. Ok, jaz verjamem, da bomo najdeli ta pravi ansambl, zato vam dam še enkrat vam povem tele naše namige, pa še enega dodam. Iščem ansambl, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Harmonkar tega ansambla, po katerem se ansambl tudi imenuje, je bil odličen mentor tudi drugim harmonkarjem. Naredil je ogromno sklad za svoj ansambl in za druge, bojda več kot 3000. In pa ena slovenska pevka je začela svojo, bomo rekli, kariero pri tem ansamblu. Tej pevki je pa ime Darja Švajger. Poznate, veste, katera ansambl iščemo? Hiter telefone v roki in pa poklicati.
2: Sodelujte tudi vi! 031 666 444

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bila moja hčera Mankica še otrok, je vstopila na avtobus in se je usedla zraven enega moškega, ki je bral knjigo, čital knjigo. Ne? In je opazila, da ima moški ovratnik narobe obrnjen. Ne? In ga je vprašala, gospod, zakaj imate pa ovratnik narobe obrnjen? Pa je rekel ta gospod, zato ker sem duhovnik, ne? Pa je rekla Mankica, ampak moj oče ne nosi ovratnika na tak način. Pa je rekel župnik, jaz sem oče mnogih, ne? Ja, Mankica je pa zmajala z glavo in rekla, ja, moj oče ima dva otroka, ne? In ovratnika ne nosi na ta način. Pa je bil župnik že kar mal živčen in je rekel, ja, jaz sem oče tisočih, ne? Pa je rekla Mankica, ja, veste kaj, pa bi si pa morali probati na robe oblečiti hlače, ne pa ovratnika.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.ca.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
5: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj štartamo takoj ob 18. uri z glasbenimi željami. Lovro Prešiček vam jih bo izpolnjeval. Potem pa ob 20. uri oddaja Iskreno z Majo, gostja pa Irena Jebua Tiran. Ja, v gosti tokrat prihaja operna pevka Irena Dolenka z afriškim koreninem. Me prav zanima, je bližji cvičk ali v glavnem. Irena je tudi mama dveh sinov, moža pa je srečala že v osnovni šoli. Isto pa je taka dolgotrajna in dolga ljubezen. Tako iz otroške ljubezni se je prelevila še v odraslo ljubezen. Zakaj je povezana z družino njej tako pomembna? Kako je odkrila ljubezen do teka oziroma do maratonov? Ja, operna pevka, ki tudi teče. Ali je kot mladostnica doživljala rasizem temnopoltih? O tem boste govorili, pa ne zamudite, seveda izjemno čustvene oddaje. In oddaje Iskreno z Majo Drla, po kateri bodo tekle tudi solze. Vse to danes večer ob 20.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi prehoda fronte in nevihtne aktivnosti je Agencija za okolje za severni del države izdala oranžno opozorilo. Lokalno bodo možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo tudi požare. ARSO je oranžno opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami in točo za severovzhod in jugovzhod države izdal tudi za četrtek, drugod po državi je izdano rumeno opozorilo. Državni sekretar Vinko Gorenak je predstavil predlog sporazuma med koalicijo in opozicijo. Sporazum predvideva dve obliki sodelovanja. Prva je možnost, da se opozicijske stranke vključijo v pripravo zakonodaje, še preden posamezni zakon sprejme vlada. Druga možnost pa je, da bi opozicijske poslanske skupine same pripravile predloge zakonov ali spremembe zakonov, vlada bi jih na to poslala v mnenje pristojnemu ministrstvu, po morebitnem usklajevanju pa bi jih lahko tudi podprla. Ali sta nasprotni politični strani res pripravljeni sodelovati, bo pokazal že predlog sprememb volilne zakonodaje, ki so ga pripravili v opoziciji in uvaja preferenčni glas na parlamentarnih volitvah. Za spremembo zakonodaje je potrebna dvotretjinska večina, so pa to spremembo volivke in volivci že podprli na posvetovalnem referendumu.
2: Vse parlamentarne stranke, razen SDS, so v svojih javnih nastopih in v programih izkazale, da je taka rešitev za njih sprejemljiva. Celo so obljubile državljankam in državljanom, da se bojo za njo zauzemale. Tako da upamo, da tokrat nobena politična stranka ne bo dala interese svoje stranke pred interese ljudi.
1: Naredite se lepo popoldne tudi z našo družbo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
1: 4 minute čez eno gledamo v nebo, Novo mesto 21 stopinj, Krško in Sevnica 20, 19, Domžale, Ljubljana, Celje, Mengeš in Slovengradec ter Velenje in Vojnik, 15 stopinj po tem trenutku na Bledu. Danes popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma ploh in pa nevihte, te bojo pogostejše na severozahodu Slovenije. Sončno vreme zgolj v južni polovici Slovenije, pa še tam bolj malo. Ob morju bo zapihal jugo, temperature danes pod 19 do 25, ob morju kakšno stopinjo več.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lep pozdrav na ceste in pa pozor, zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa proti Celju, zastoj pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom, naj še opozorim, uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13.6. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center, tam nastajajo zastoji previdno. Radar na stojalu pa v Litiji pri avtopralnici in pa policijska kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani. Merijo še kep, kakšna druga posebnost ali ovira, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

0: Veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki, danes se igramo in ugibamo oziroma iščemo tisti ansambl, ki se nam bo 10. oktobra pridružil v Domžalah na Veseljakovih 30. Torej, iskali smo, oziroma ne iskali smo, še vedno iščemo ansambl, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 let delovanja in harmonkar, pod katerim se ansambl tudi imenuje, je bil mentor drugim harmonkarjem in napisal ogromno skladb za svoj ansambl in za druge. Pa da pogledamo vaše odgovore.
1: Je to ansambl Tonija Verderberja?
0: Je to ansambl Tonija Verderberja, dajmo pogledati. Ni, bi lahko pa bil. Poglejmo še naprej.
2: Meni se zdi, da je Toni Sotošek.
0: Toni Sotošek? Ne, tudi Tani. Gremo naprej.
3: Jaz mislim, da je to ansambl Roberta Gotarja.
0: Roberta Gotarja, ansambl Roberta Gotarja, ne, tudi Tani, tisti, ki ga iščemo. Še en klic imam, da vidimo, mogoče bo tale pravi.
4: Mislim, da je to ansambl Igor in Zlati zvoki.
0: Ansambl Igor in Zlati zvoki. Dajmo pogledati. Ne, tudi ansambl Igor in Zlati zvokini. Ne, vam še povem, da je v tem ansamblu začela svojo kariero, pevsko kariero, Darja Švajger.

Zdaj pa mislim, da smo tik pred tem, pa ne res, res dobro pomagam, ker res želim, da večina od vas, da se potegujete za tole karto za koncert. Seveda, en izmed vas bo izžreben in bo dobil karto za koncert Veseljakovih 30 in pa seveda Majčko Veseljak. Vsi ostali pač seveda vabljeni, da kupite tisti... Zdaj pa mislim, da smo tik pred tem, pa ne res, res dobro pomagam, ker res želim, da večina od vas, da se potegujete za tole karto za koncert, seveda en izmed vas bo izžreben in bo dobil karto za koncert.

0: Ja, zdaj pa verjamem, da odgovor veste, telefone v roke in poklicati kmalu nekoga izmed pravilnih odgovorov izžrebamo in vam pošljemo vstopnico in pa veseljakovo majico.
1: Znate odgovor? 031 666 44.

0: Naveza skupaj na veseljaku. Ja, na veseljaku pa, kot že rečeno včeraj, ne, smo kot ena taka fuzbal ekipa, ki pač vsak svoj polčas oziroma svojo tretjino odigra. Jutranja budnica od 6 do 10, veseljakov dober dan od 10 do 2 in od 2 do 6 Židan popoldan. Mi se bomo spomnili enega obiska v jutranji budnici. Nina in Žiga sta imela gosta. To je bil Peter Napred, Citrar, ki je povabil vse veseljake in veseljakinje na en poseben dogodek. Citrarsko društvo Slovenije, ki je nastalo v Grižah, bo v to soboto organiziralo tradicionalno srečanje citrarjev Zlate citre. In kaj če mes o tem govoriti, jaz se na to sploh ne spoznam, nekaj, dajmo se spomniti jutranjega pogovora.
1: Zdaj, v juliju bo 12. julij, pravzaprav točno ta datum, ko so prvič se srečali citrarji v Grižah. Ne bilo prav zanimivo, ker mogoče so mislili, da bo pač prišlo par citrarjev, no seveda takrat bil Miha Dožan, Cita Galič, pa to so bili na sceni, ampak že na prvem srečanju je bilo 69 citrarjev, so prlezli od vseh mogočih luken. Jaz s tremi prsti igram to, kar bi za kakem drugem instrumentu uporabljal obe dve roki. Lepo. Samo tri prste ene roke. Potem pa še tukaj pavč ostane, kjer brenkam te strune, z levo roko, potem še tokoli pritiskam, zdaj težko tako pokažem.
2: Se pravi, če si slab tišlar, si še zmeram lahko citar.

0: Ja, jaz res lepo vabim. Takrat, ko so s tem začeli, je bilo ogromno ljudi, ne, če ste kaj videli slike.
1: Smo.
0: Ena slikca je, ker je bilo tisto prizorišče res nabito polno, ne vem, čez 1000 ljudi. Mi bomo se poskušali pa se potruditi, da bo res veliko ljudi prišlo, zato sem tudi prišel sem povabiti. Pridite poslušati Citrarje, take legende, večino nastopajočih ali pa, pač kolikor se je dalo, je tistih, ki so takrat pred 40 leti igrali.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
10: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
11: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljakova uganka.
1: Ja, zopet smo začeli z našo veseljakovo uganko. Prejšnji teden Tomaž, danes jasno delujemo ob sredah z veseljakovo uganko, kjer vsak teden razkrivamo goste, ki so povezani s koncertom ob 30. obletnici delovanja veseljaka. Vemo, da bo z nami že alpski kvintet, danes pa smo iskali še nekoga in nekdo izmed vas bo danes prejel tudi brezplačno vstopnico za koncert veseljakovih 30 in veseljakovo majčko. In koga smo iskali danes? Gremo lepo, kakšni so bili namigi. Torej, najprej sem rekel, da iščemo ansambel, ki v letošnjem letu obeležuje več kot 40 letja delovanja. Če smo natančni, 45 let. Potem sem pomagal, da harmonikar ansambla, po katerem se ansambel tudi imenuje, je bil odličen mentor tudi drugim harmonikarjem, prav tako pa je napisal ogromno skladb za svoj ansambel ter za druge, bojda več kot 3000. Potem sem povedal, da je v tem ansamblu svojo pevsko kariero začela tudi Darja Švajger.

0: In poglejmo, če vam je uspelo, kateri ansambl smo iskali danes.
1: Mislim, da gre za ansambl Braneta
2: Klavžarja. Brane Klavžar.
1: Mislim, da praznuje ansambl Braneta Klavžarja.
3: Ansambl, ki ga iščete, ki več kot 40 let deluje, je ansambl Braneta Klavžarja.
4: Jaz pa mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
5: Mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
6: Jaz mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
7: Jaz pa pravim, da bo naslednji gost na tem koncertu ansambl Braneta Klavžarja.
0: Bravo, bravo, bravo, veseljakinje in veseljaki. Res je naslednji gost na našem koncertu 10. oktobra, 10.10. v Domžalah bo ansambl Braneta Klavžarja. Zdaj pa moramo preveriti še, kdo izmed vas je prejel oziroma bo prejel tole zmagovalno, kdo je bil izžreban za tole vstopnico za koncert.
4: Dober dan, Marija iz Celja pri telefonu, jaz pa mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja. Lep pozdrav vsem skupaj pa nasvidenja.
0: Marija, čestitke, vi ste prejemnica karte, brezplačne karte za veseljakov koncert v Domžalah in pa seveda veseljakovo majčko. Podatke ste poslali oziroma bomo z vami še preverili, da vse štima, vsi ostali pa, lejte, bravo in čestitke, če ste ugotovili, da smo iskali ansambl Braneta Klavžarja, ki bo z nami 10.10. na koncertu Veseljakovih 30. Če še nimate svoje karte, čim prej po svojo, no naslednjo sredo pa razkrijemo že nove goste, izvajalce in humoriste, ki bodo z nami na tem koncertu.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: No, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, krivne padavine, deloma plohe, te bodo pogostejše na severozahodu, na jugu Slovenije malo manj tega dežja, no, zvečer in po noči pa se bodo plohe nevihte od severa in zahoda postopno zajele in ukrepile in zajele vso Slovenijo. Kar se tiče Primorske, tudi tam bo dež, temperature jutri zjutraj med 7 in 13, jutri pa najprej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključeno še kakšna plohca ali pa nevihta, načeloma pa jutri bolj suho kot danes, petek večinoma sončno in pa soboto precej jasno.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Ob pol dveh lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane dve prometne nesreči. Prva se je zgodila na štajerski avtocesti in ovira promet v smeri Celje na izvozu Blagovica, druga v Ljubljani, kjer promet ovira na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Tam in tako na štajerski kot na Dunajski nastajajo zastoji. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Senožeče zaradi okvarjenega tovornjaka, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno. Ne opozorimo, voz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija. Radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici, policijska kontrola pa še vedno v Velenju pri Rdeči dvorani. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakni in veseljaki. Zdaj smo pa tik pred tem, da tale pult, tale mikrofon, tale studio predam Židanemu popodnevu. Ampak pred tem imate še eno nalogo. Skočite na našo spletno stran veseljak.si in glasujte za vašo najljubšo narodno, zabavno in zabavno skladbo. Na seveda na naši lestvici Veseli vrtiljak. Za koga vse lahko glasujete, vam pa povem zdaj.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
4: Moja profesorca.
3: Zakaj pa ne?

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Tako še kje sveta, zdaj raj za naju pa. Tanja Žagar, Naj in raj. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Bolje prazna je postelja. Ja, Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Nova sem jaz, v meni je moč. Nuša Derinda, Nova.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na veselem vrtiljaku.

Ja, veseljako, dober dan. Že gleda proti odhodu domov, malo spremljam tele naše ceste. Ne? Čak promet, kakšen imamo promet? Ja, promet ne zgleda najbolj. Skoda vsi tisti, ki ste na cesti, previdno, varno in strpno, da ne bo kakšnih neumnosti še na poti domov. Ampak, lejte, nimamo kaj, bomo zdržali tudi to, se bomo imeli dobro družbo, prihaja Židan popovdan. Ajda, Jaka in pa Lovro, če imam jaz ta prave informacije, bodo vaša družba in pa dobijo tudi popodansko družbo in to je nočen šiht. Ja, popodanci bojo govorili o nočnem šihtu. Skupina, taka, bomo rekli, rok, narodno zabavna, v glavnem, pridejo predstaviti skladbo Lululu Luštno.

0: Torej, nočen šiht, skladba Luštno. Prav, ni Luštno, ampak so dali prav ime. Luštno. Zakaj je temu tako, kdo so nočni šiht in vse, kar vas zanima, boste zvedeli danes v Židanem popoldnevu, v dobri družbi na poti domov ali pa na poti v šiht, nočni šiht, recimo, če lik se navežem na ekipo, ki pride danes popoldne. V glavnem, uživajte, še naprej ostanite naši veseljaki. Čestitke še enkrat Mariji za pravilen odgovor in jaz verjamem, da se vidimo v velikem številu 10.10. na Veseljakovih 30 v Domžalah. Hitro po svojo karto, jaz pa tole zdaj predajem Židanemu popoldnevu.
1: Za lepši dan, Žida.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice Petrol moje karte.si in uro pred koncertom.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Tiho, tiho, čas veš.
6: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi prehoda fronte in nevihtne aktivnosti je Agencija za okolje za severni del države izdala oranžno opozorilo. Lokalno bodo možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo tudi požare. ARSO je oranžno opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami in točo za severovzhod in jugovzhod države izdal tudi za četrtek. Drugod po državi je izdano rumeno opozorilo. Nočno neurje z obilnimi padavinami pa je na območju Haloz najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi s kar 50 plazovi, kot pravi občina, sama škode ne bo mogla financirati.
2: Poškodovana 102 mostova na državnih cestah. Eden si noči evidentiran, ko še vodostaj ni padel, pa smo ga opazili, je na občinski cesti. Verjetno pa je tega še veliko več. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli, nam je dvignilo lani zgrajen projekt iz umetne mase, tako da škoda gre po mojem milijone.
1: Koprska občina in družba 2TDK sta v torek podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na vplivnem območju drugega tira. Kljub dogovoru občine pa predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da izvajalci in investitor niso rešili perečega problema hudega onesnaževanja kmetijskih zemljišč in vodotokov. Sporazum sicer predstavlja zaključek prve faze reševanja težav. Občina in investitor sta prejšnji mesec izbrala neodvisnega izvajalca, ki bo ponovno ocenil škodo na približno 100 stanovanjskih objektih. Lepo sredo vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vreme je danes v večjem delu države precej spremenljivo, še vedno nastajajo plohe, nevihte. Agencija Republike Slovenije za okolje pa opozarja, da še vedno velja opozorilo zoper močnejših neviht, lokalno tudi s točo, vse tja do jutri zjutraj. Torej držimo pesti, da ne bo kaj hujšega. Na jugu države pa danes že nekaj sonca. Temperature so se pa v glavnem spustile pod 20°C, tako da dan je nekoliko bolj svež, tudi jutri načeloma deževno in z dnevnimi temperaturami pri okoli 20 stopinjah. Od petka naprej pa se bo vreme znova naravnalo proti poletju.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Na Štajerske avtocesti je oviran promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, zastoje pa opažate na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Stojite tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Predmet na vozišču po vaših besedah ovira promet na Štajerske avtocesti pri priključku Celje center proti Ljubljani. Ravno tako ste opazili okvaro vozilo na Štajerske avtocesti, tam je zaprt vozni pas v predoru Podmilj proti Mariboru. En radar pa opažate v zgornji Savinjski dolini pri Majerholdu, še enega ste opazili v Zbiljah pri Barki smer Medvode. V Medvodah ravno tako stoji na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če pa opazite še kar kolike, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Z vami smo dva veseljaka, Ajda in Loro, kot so že v veseljaku pred dobrim dnevom povedali. In ko smo glih pred dnevom, pred nami nov dan in ne glede na vreme same lušne stvari. Od tega petka do nedelje je zapisan v naše usode, da moramo v Medvode. Medvode bodo namreč ratale prestolnica čist prvega mednarodnega Brass Festa Medvode 2026, ko bo več kot 600 glasbenikov na kupu s koncerti od Nine Pušler, Magnifica in Agro Popi, ampak več o tem povemo malo po peti.
3: No, malo po četrti pa v našo družbo pride kar frišna skupina, ki se je tako kot Evropska unija sestavila z enakih, ampak malo drugačnih. Se pravi, fanti, ki prihajajo skupin rock'n'benda, Obvezna smer in Vilija Resnika so rekli, gremo mi po svoje, pa so to čeline.
1: Fantje skupine Nočen šiht se nam oglasijo s tole svojo novo skladbo Lušno je, ne zdaj, vem kaj mislite, jaz tudi tako mislim, kaj pa misli naša Darja, ki si skor da ne mčkin lasti tole besedno zvezo, sicer ona reče lušno bo, ampak o tem zagotovo tudi med današnjim intervjujem, ki se bo torej skupino Nočen šiht zgodil malo po 16. uri.
3: Ja, in čeprav so kar mlad band stale Nočen šiht, ne, so nastopali že s Kingstoni, grupovi Gornino Doneli, Tomi.
1: Novo skladbo Lušno je, ne zdaj, vem kaj mislite, jaz tudi tako mislim, kaj pa misli naša Darja, ki si skor da ne mčkin lasti tole besedno zvezo, sicer ona reče lušno bo, ampak o tem zagotovo tudi med današnjim intervjujem, ki se bo torej skupino Nočen šeh zgodil malo po 16. uri.
3: Ja,

Ja, preverili pa bomo tudi, kje smo skupaj s slovenskimi železnicami tokrat sejali sončno prihodnost. To si pogledamo takoj po Jodel Expresso.

0: Na veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja, veste, slovenski železnice ali pa po domače Eisenbahn niso sam vlaki ali pa tiri. Železnice ne povezujejo sam krajo, ampak povezujejo predvsem tudi ljudi. Skozi zgodovino so cele generacije familij, mi grede tudi naša, delale na Eisenbahnu, na dopust so hodile v njihova letovišča, tako kot recimo naš star dedi z družino Nerezine in tudi danes je temu več ali manj tako, ne?
2: Ja, v bistvu res, ne, ker delati za železnico je pomenilo, da je bila plača redna in predvsem, da si imel službo tudi takrat, ko je bila kakšna kriza, ker se veste, vlaki so pač vozili, niso ustavili. Dobili si tudi zavarovanje, pa napredoval si lahko. Skratka, dobri delovni pogoji so bili za vse tiste, ki so delali za železnico.
1: Ja, železnice ne povezujejo samo zaposlenih, ampak tudi potnike povezujejo, ki se dnevno furajo na šiht ali pa vsak vikend po končanem faksu nazaj domov. Ali pa gredo recimo z cugom na bazen ali pa s biciklom na vlak, pa se čez dan furat na čist drug konc države. Ne?
3: Ja, železnice pa drugače povezujejo tudi s projektom Sejmo sončno prihodnost. In s tem ne povezujejo Trsta z Dunajem, ampak povezujejo občine, šole, vrtce, čebelarje in lokalne skupnosti.
2: Ja, projektu se vsako leto pridružijo nove in nove občine, širijo se torej, vključujejo se tudi nove občine kot recimo

0: Kočevje, kjer smo sončnice posadili skupaj s Tomažem Rotom, pa predsednikom Kočevskega čebelarskega društva Jurijem Majerlejem in seveda tudi njihovim županom, torej županom občine Kočevje z gospodom Gregorjem Košerjem.
1: Lepo pozdravljeni, danes skupaj sejemo sončno prihodnost tu v Kočevju, seveda skupaj s slovenskimi železnicami. V moji družbi lepo pozdravljam predsednika Kočevskega čebelarskega društva gospoda Jurija Majerleta. Dajte mi povedati, zakaj se vam zdi, da je pomembno, da čebelari tudi sodelujete v tem projektu Sejemo sončno prihodnost, zakaj je pomembno tudi sončnice, zakaj so pomembne za čebele?
2: Ja, seveda smo zelo veseli za to, ko čebele lih na sončnicah najdejo največ svetnega prahu, zelo pomembne za mlade čebele, ko potem nosijo v panji in s tem je potem družina močnejša. Prav veseli smo tega dogodka, da so se železnice spomnili tega to lepo gesta, tega sejanje z otrocmi, ker mlade treba osveščati, tu je res ena taka pozitivna gesta.
1: V naši družbi tudi župan občine Kočevje, gospod Gregor Košir, 50 let ste v Kočevju čakali vlaga, tudi dočakali. Zakaj ste se tudi tukaj odločili za sodelovanje v projektu Sejemo sončno prihodnost?
3: Ja, zatega, ker živimo v eni najbolj zelenih občin v naši državi in na to smo zelo ponosni. Če hočemo to ohranjati, moramo v bistvu na nek način spodbujati tudi trajnostne oblike mobilnosti oziroma prevoza. Vlak nam pri tem zelo veliko pomeni, to razbremeni tudi vso ostalo infrastrukturo in tak projekt, kot je ta, je v bistvu zelo dober pozitiven projekt, da lahko zaženemo neko kampanjo za spodbujanje takih drugačnih alternativnih načinov mobilnosti.
1: V Kočevju smo torej posejali sončno prihodnost. Bodite z nami še naprej, da bomo sejali skupaj z slovenskimi železnicami in seveda z občinami po Sloveniji.
4: In evo, če pogledamo nazaj, lahko rečemo, nekod so železnice povezovale kraje z vlaki, danes pa poleg krajev povezuje tudi lokalne skupnosti, občine pa šole. Ne?
5: Ja, nekod so v progah rasla industrijska mesta, danes pa v progah rastejo sončnice. Zato je prav sončnica en tak zelo lep simbol za Eisenponskost Zeit. Ne? Cvet je vedno obrnjen proti soncu, kar seveda ponazarja usmerjenost v trajnostno prihodnost sončne celice. Pa to, ki jo bomo mogli, če hočemo ta naš neizmerno lep planet tudi ohraniti, sprejeti vsi.
6: Veseljak in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
7: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Tolz kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Relax.
8: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Ročni dan?
8: Ne! Rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobrodan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blaženi brat Eustahij Kugler, znan po ponižnem služenju v bolnišnicah in skrbi za bolne ter ranljive. Bil je velik mož v dejanjih, vsem nam za zgled in ogledalo. Samega sebe je imel za postrežčka, za nosača prtljage oziroma kovčkov soljudi sobratov. To je bila njegova veličina. Kdo bo stregel, če želimo biti vsi postreženi in dragi veseljaki, če želimo biti vsi ljubljeni, kdo bo ljubil? Vzemimo zgled Eustahija in bodimo tisti, ki strežemo in ljubimo. Dragi Eustahij, vse najboljše za god.
0: Godovnike ne veselja.

0: Leta letijo na nas, pa je, da jih dobro izkoristimo in če se le da, preživimo v družbi dobrih ljudi in najboljše slovenske glasbe. Kar se tiče vremena v teh dneh, pa ja, precej pester vremenski meni imamo s kar nekaj plohami, nevihtami. Vemo, da za nami tudi zelo burna noč, marsikje na severovzhodu države je bilo tudi ogromno zemeljskih plazov, ampak držimo pesti, da je glavnina tega dogajanja že za nami. Čeprav opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje zoper močnejših neviht in tudi toče, ostaja veljavno še vse tja do jutri zjutraj. Temperature pa danes sploh na severu in v srednjih slovenskih krajih precej bolj zmirne, načeloma so ostale pod 20°C, nekoliko topleje pa na jugu, kjer je tudi nekaj sonca. Jutrišnji dan bo po vsej Sloveniji deževen, v petek pa se bo začelo jasniti, v soboto in nedeljo pa bodo temperature že blizu 30°C.
1: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi prometne nesreče. Nastaja pa tam zastoj, zato previdno. Zaprt je vozni pas tudi na štajerske avtocesti smer Maribor v predoru Podmir zaradi vozila v okvari. Nastaja tudi tam zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča vero prometče na štajerske avtocesti smer Celje na izvozu Blagovica. Nesreča pa, zaradi nesreče pa je zaprta še cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico, obvoz je čez Gornje Polčane. Zastoj je še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pretovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Zgolj upomnik, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, vas je preko priključkov Vipava ali Selo, radar je pa v zgornji Savinjski dolini pri Majerholdu, v Zbiljah ste ga opazili pri barki smer Medvode, še na radaru Medvodah pa na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če pa še kakšen kje, nič 80-13-02, srečo.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Luno Jaka je najdeš še vedno v vaši družbi, na vas pa je, da pošljete SMS ključno besedo križanke na nič 31664444 in nam pomagajte rešiti še tistih par gesel, ki so Luno še ostalo zarešiti, ne?
0: Ja, malo po peti vas mogoče pokličemo, tako da telefone na glas, da noša nagrada čisto mimo vas.
3: Ja, danes ne bom jim šefo talo sam enih frišnih križank, ampak tudi majčko enega ansamblo, v bistvu dveh različnih ansamblo, aha, če se bo javila gospa. Ma eno ansambel, če se bo javil gospod, pa en drug ansambel. Tako da imamo dve različni majčki poštimani, tako da ne bo skozi vaših kradla majčica spat. Nekaj vemo, da imajo to radi. Križanke na 031-66-444, Vili Resnik pa prehaja pred mamo manko, ker ponavad mama manka pride prva, ne vem, če veste.
0: Hvala za to informacijo, Laura. Oje, za smerja, a moramo vse to vedeti.

0: hej, boš dobo.
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lageri.
2: Veseljačenje z mamo Manko.
3: Ker ste vi tako želeli.
2: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
3: Ko je bila moja hčera Mankica še otrok, je vstopila na avtobus in se je usedla zraven enega moškega, ki je bral knjigo, čital knjigo. Ne? In je opazila, da ima moški ovratnik narobe obrnjen. Ne? In ga je vprašala, gospod, zakaj imate pa ovratnik narobe obrnjen? Pa je rekel ta gospod, zato ker sem duhovnik, ne? Pa je rekla Mankica, ampak moj oče ne nosi ovratnika na tak način. Pa je rekel župnik, jaz sem oče mnogih, ne? Ja, Mankica je pa zmajala z glavo in rekla, ja, moj oče ima dva otroka, ne? In ovratnika ne nosi na ta način. Pa je bil župnik že kar mal živčen in je rekel, ja, jaz sem oče tisočih, ne? Pa je rekla Mankica, ja, veste kaj, pa bi si pa morali probati na robe oblečiti hlače, ne pa ovratnika.
2: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
2: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
9: Pred nami je Brass Fest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
11: Veseljak v živo.
12: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
11: Ta petek ob 20. s ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, in danes v 20. uri bo pri Maji Oderlap rezenmivo v studiu, zato ker prihaja Irena Jebova Tiran, operna pevka Dolenka, mama dveh fantov, pa še maratonka zraven, ker mislim, jaz malo razmišljam, ne, jaz po petih stopnicah sem čist fertik, ona pa še maraton teže.
3: Ja, pa nisem pa to, zmožen se namreč poznata že od osnovne šole, kar je danes zelo redko, skoraj tako redko kot parkirni plac, recimo v Štepancu.
1: Ne? No, ja. Pa nisem to, ne, zmožen se poznata že od osnovne šole, kot smo že povedali, govorili bodo o družini, o tem, zakaj toliko pomeni, pa tudi o tem, kako je odkrila ljubezen do teka, ki jo pa bojda še vedno zelo drži.
2: Ja, pa tudi o težjih stvarih, ali je kot mlado dekle zaradi svoje poti doživljala rasizem in kako se je s tem sploh spopadala.
3: Ja, zelo čustvena in iskrena oddaja nas čaka.
1: Robčke pripravte, ker bo sigurno stekla tudi kakšna solzica.
2: Iskreno z Majo, Oderlap danes ob 20. uri na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tožilstvo za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo preprodajali v Sloveniji in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. V stranki Resnica načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor, je zatrdil poslanec Nedeljko Todorović. Kot je spomnil, so prizadevanja zanj zapisali tudi v program stranke. Konkretnega predloga spremembe ustave, ki so ga pripravili v trojici opozicijskih strank, pa še ne pozna, zato ga konkretno ni komentiral.
2: Konkreten predlog še nismo videli, tako da do konkretnega predloga se moramo še opredeliti, da vidimo, a je, ampak v načelu se podpiramo preferenčni glas na državnozborskih volitvah, tako da s tem ne vidimo problema, to je tudi del našega programa, tako da če bo predlog dober, ga bomo podprli, ni noben problem, glede na to, da je prišel strani opozicije.
1: Poslanec Todorović pa je napovedal tudi podporo referendumu v zakonu o parlamentarni preiskavi, za katerega je steklo zbiranje 40 tisoč podpisov. Pobudniki želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.
2: Mi smo zakon ta podprli, ker se nam zdi v redu, ampak nimamo problemov z referendumom, tako da ne ljudje odločajo. Tudi sam bom šel dati podpis, torej pa da se stehtamo na referendum, lahko pa se reče.
1: Želimo vam prijetno sredo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Na jugu države danes še ujamete nekaj sonca, sicer pa vreme precej spremenljivo. Plohe in nevihte se bodo do večera še okrepile in ponoči zajelo vso državo. Seveda pa Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja tudi, da bo lahko mes kakšna močnejša nevihta oziroma naliv s točo. Kar se tiče jutrišnjega dneva, pripravite nekoliko toplejše jopice. Dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije ostale pod 20°C, pa tudi deževno bo po vsej Sloveniji. V petek se bo začelo jasniti, ob koncu tedna pa znova lahko računamo na prijetno vreme z dnevnimi temperaturami blizu 30°C. Sobota izgleda popolnoma suha, v nedeljo pa znova na vremenskem meniju kakšna ploha.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Ravno tako na ljubljanski severni obvoznici oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi zaradi nesreče. Zastoj pa zaradi popoldanske prometne konice. Pravite, da je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Stojite pa poleg tega še na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakob ter med Počevriščem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in še na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Radar pa na stojalo v Zburah na ovinku na hribu smer Šmreške Toplice. Policijsko kontrolo pa opažate v velikih Laščah pri pokopališču. Če pa opazite še kar kolike, 0813 02. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: In hvala, da z nami tudi Simon Golob z našim glasbenim arhivom. Ja, kako gledaš ti tam na računalnik?
6: Ja, da bom prav prebral. Sam bi bratov Avsenik in njihova v mozirskem gaju. Bravo. O tej bo govoro.
3: Res je, in ko ravno omenjamo mozirski gaj, vemo, da v teh dneh prav v mozirskem gaju najdete tudi čudovit razgled na rože, grmičev je skratka. Če hoče, da se vaše oči malo spočijejo, absolutno vabljeni, da zakorakate tja in si naredite dan še lepši.
9: Tako, zdaj pa Žan Serčič, dan polepša vsem najstnicam v Sloveniji.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodnozabavni ansambel, ansambel bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček v Mozirskem gaju sta avtorja in brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala Marjanu Staretu. Založba Helidonije skladbo prvič umestila na album Poklančko gor, Poklančko dol ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik. Alfi Nipič se je rodil 17. septembra 1944 v Mariboru. Ko je dopolnil 17 let, je začel s prepevanjem po različnih kavarniških zabavno-glasbenih sestavih. To je trajalo kar 12 let. V tem času je kot uveljavljen popevkar sodeloval na številnih festivalih slovenske popevke in Vesele jeseni, kjer je nanizal kar nekaj festivalskih zmag. Ste vedeli, da je Alfi Nipič v osnovni šoli igral kitaro? Ja, končal je tudi 2 letnika srednje glasbene šole, potem pa so ga ravno zaradi prepevanja v lokalih iz šole gladko malo izključili. No, glede na današnje vedenje, bi lahko rekli, da so mu pravzaprav naredili uslugo. Iz tistih časov mu je v lepem spominu ostala profesorica klavirja in solopetje, gospa Mira Končič-Mrasek. Leto 1973 pa je bilo za Alfija prelomno. Slavko Avsenik je namreč prišel na vajo, generalno vajo festivala

Vesele jeseni in še pred nastopom pristopil do Alfija in ga poprašal, če bi prišel v ansambel bratov Avsenik na vajo oziroma bi bil pripravljen za nekaj mesecev zamenjati odhajajočega pevca Franca Korena. No, teh nekaj mesecev je trajalo polnih 17 let. Zdaj pa glasbi. Glasbeno garnituro ansambla bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalni Avsenikov tercet v sestavi Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Viktori, ali bo še verjela pesem, ki je sicer v njihovi izvedbi prvič šla v 90-ih letih, so jo pa slabo leto nazaj še enkrat preoblekli. Meni osebno zelo všeč tale verzija. Ne vem, zakaj sem imela občutek, da bi bila recimo lahko to idealna pesem tudi za prvi poročni ples. Ampak gremo zdaj raj k vremenu, ki pa obljublja kar precej pestro dogajanje. Do jutri zjutraj še vedno gorijo tudi oranžni alarmi zoper močnejših nalivov in možnosti toče. Jutri pa sicer večji del dneva precej oblačno in deževno, tudi dnevne temperature bodo načeloma ostale pod 20°C. V petek pa se bo postopno začelo jasniti in kar je najbolj pomembno, konec tega tedna znova prinaša pravo poletno poezijo. Dnevne temperature bodo blizu 30°C, načeloma bo suho in sončno.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še na naše ceste. Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in na razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Ravno tako pa na ljubljanski severni obvoznici oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi, tudi tam zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti se zamudite med razcepom Zadobrova in Šentjakob ter med počivališčem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Stojite pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru. En radar opažate na stojalu v Zburah, na ovinku na hribu smer Šmariške Toplice. Policijsko kontrolo pa pravite, da ste opazili v velikih laščah pri pokopališču. Če pa še kaj opazite, kjer li vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Lovro, Jaka in Ajda v vaši družbi, seveda, tako kot vi, tudi mi nestrpno pričakujemo, da bo zadišalo po bencinu. Padal kot pes za lajo. Ne, pa da ne bo kdo kam napačno sklepanje imel, ne? Govorimo o poštarju Lojzo Jajevoga. Že zvoni.
3: Vsi tisti, ki pričakujete pošto, mogoče prav Lojz danes k vam pri. Ne vem, mogoče.
0: Ti, Loro, pa Jakc, ne vem, če si danes želi kdorkoli od moške zasedbe, da ga obišče poštar Lojz, ker bo dal eno tako oceno, ki jo fantje ponavad nimate najraje.
3: In to je?
0: Ja, dal bo eno oceno v posteli, to se pravi, očitno se bojo ocenjevale, ne, tiste cingolingu zadevice.
4: Bomo videli, glede na to, kako dolg pakete nos, verjame, da otroke dost prej naredi. Bomo videli, Uroš in Tjaša na travniku, kjer pa otrok ne delati, ker se na kakšen klop padit, tja kamor ni celo.
0: Yep.
4: Verjame, da misli.

0: Pošter Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Ne znam te prav v hudi kavu prebrat.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
2: Dobro je, kaj pa je zdaj? Je kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, tu imam vse pošlihtan.
2: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
2: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Ni bilo to, veš kaj, bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižat.
2: Daj no, be tiho, kaj pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
2: In, daj povaj, da kako se se branil.
1: ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
3: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Tiho, tiho, čas veš.
10: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za Dobrova Sneberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
13: Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, veseljaki, prosto ste slišali. Letos mi veseli, dobri ljudje in seveda tudi vi praznujemo 30 let okrogli.
2: Vse najboljše. No, en del naprej. Praznovanja smo mi že spravili pod streho 29. maja, če smo čisto natančni. Veseljakov piknik pred našimi prostori. Seveda, to je bil točno tisti dan, ko je pred 30 leti naš veseljak ugledal luč sveta. Praznovali smo z veliko različnimi izvajalci, imeli smo tudi velik nagrad, torej vrteli smo kolo sreče in pa seveda vi ste nas lahko spremljali 14 ur od jutra pa do poznega večera ter skupaj z nami praznovali.
3: Res, ampak mi zmoremo še več od tega, lahko gremo še na večje in še boljše in tudi šli bomo. 10. oktobra bo šlo namreč v Domžalah, zares tam se bo odvil grand finale praznovanja za veseljakovih 30.
1: Ja, kot pa se za tak radio spodobi, bomo imeli tudi same priznane goste, ne? In zdaj imamo že razkrite prve in to so

0: verjetno se zdaj seveda sprašujete, kako priti do teh trenutno najbolj zaželenih kart v Sloveniji. Ja, lejte, tako kot ponavad, eventi in pošte, petroli v glavnem, dobi se jih povsod, ampak zdaj pomemben je pa, da ste vi dosti hitri. Ne?
1: Tako, kar z drugim besedam pomeni, da bi svojo karto mogli imeti že najkasneje včeraj.
2: Ja, ne vem, ko čakaš, ne, pred televizorom. Naslednji petrol, ko se ustava z avtom, je tista prav, kjer moraš karto kupiti. Ali pa se vstan z kavča, pa hitro do najbližje pošte, ali pa kar na telefonu.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so danes prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: To ni dialog, tukaj sta dve jasni agendi, kam ta vlada pluje in kaj je njena ključna usmeritev. Njena ključna usmeritev je bogatenje najbogatejših in njihovih političnih zaveznikov, netenje kulturnega in ideološkega boja. To so že tisti zakoni, ki so že sprejeti, to so vse snemanja zastav iz državnih institucij in konc koncev to je tudi retorika, s katero se poslužuje.
1: V gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Socialni demokrati pa menijo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje. V takšnih trenutkih lahko le nemo strmiš v moč, ki jo ima narava. V eni uri je voda povzročila za več milijonov evrov škode. Gre za največjo škodo v zadnjih 30 letih, je po sinočnem neurju, ki je prizadelo občino, dejal župan Žetal Matjaž Kopše. Ob tem pa je jasno povedal, če strani države ne bo pomoči, lahko občino kar zapremo. Župan je sicer že govoril z ministrico za okolje in prostor Polono Rifel, ki je zagotovila, da bo država pri odpravljanju posledic neurja nudila vso potrebno pomoč. Poškodovana sta dva mostova na državni cesti, dva na lokalni prometnici, sprožilo se je več kot 50 plazov, poškodovane so številne občinske ceste in tudi zasebna lastnina. Več v neurju pa so objavili novinarski kolegi na svet24.si. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev. Podjetje Gajasel, ki jih hrani, je namreč zagrozilo, da bo dobavo nehalo plačevati. Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo del imetnikov, je javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in Gajasel pozvala k izvrševanju odločbe agencije, po kateri Gajasel vzorcev ne sme ogroziti. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
10: Kar bo, pa bo.
9: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Današnji dan je sploh na severu države precej deževen, se bodo pa padavine razolekle tudi v noč na četrtek, tako da še so možni močnejši nalivi, najverjetneje na severu Slovenije. Na jugu pa danes že precej jasno, čeprav jutrišnji dan znova obljublja padavine vsej Sloveniji. Posledično bodo tudi temperature padle pod 20°C, ampak od petka naprej pa znova preklapljamo na bolj poletno vreme, z vedno več jasnine, tudi vedno višjimi temperaturami. V nedeljo sicer možna kakšna ploha, ampak načeloma bo pa potem od petka naprej suho.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Dobro dan, veseljake še na naše ceste in pa previdno, ker je tovrnjakov okvari obstal v Murski Soboti na Lendavski pred Korožnjim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa so nastajali tudi že tam zastoji. Zastoj pa še na Štajerske avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Stojite tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi naprej po Štajerske avtocesti proti Šentjakobu. Zamudite pa se še na primorske avtoceste v besmeri pred Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Manecam, na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šičkov v besmeri in na cestah Izola Strunjan in Šmari Dragonja. Vse zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar opažite na koncu Iga, smer Škofljica, če pa je še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
5: In ura je še 4, kar pomeni, da kmal dobimo današnje goste v našo družbo oziroma v družbo od Jake in Ajde. Kmal pride zasedba, ki nima težav z nočnimi izmenami.
1: Milo rečeno, mislim, to poveže samo ime, imenujejo se nočen šiht. Zelo zgovorno, ne? Torej, pri njih očitno glasba ne gre prav zgodi spat.
3: Fantje na svojih nastopih obljubljajo žur do jutranjih ur, prisegajo pa predvsem na slovenske hite različnih generacij in danes nam pridejo predstaviti svojo novo pesem Lu, lu, lu.

Ključno dogajanje nas torej čaka v nadaljevanju židnega popodneva. Skupina Nočen šik bo z nami še čez slabih par minut, 10 minut. Ja, nekaj tazga. Pomanjci špik.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalia.si.
2: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
3: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Tereziini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih. V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: z nami že skupina, ki bolj kot jutranjo izmeno touče nočen šiht. To so Samo, Matič, Žan in Klemen oziroma zasedba skupina Nočen šiht, ki jih zdaj le prvič v zgodovini Veseljaka pozdravljamo tudi v našem studiu. Živjo, živjo.
1: Hvala. Živjo, živjo. Kako se počuta? Je fajn, da?
2: Malo luštenje.
1: Ja. To sem zaradi ajda ali tudi zaradi...
3: Tuk, da pridemo še enkrat, sigura.
4: Odlično. Pa mi da na uni strani.
1: Ja, zdaj gledam to, kot je žal, draga, da se prvič na Veseljaku. Veseljaki vas ne poznajo še čisto vsi tako dobro. Predlagam, da začnemo kar od začetka. Ste relativno mlada pečanska skupina, ampak ste nabrani sami izkušeni glasbeniki, ki vas poznamo že pač iz drugih slovenskih zasedb. Je tako, ne?
5: Res je.
1: Boris, lahko našteješ mogoče, katere, iz kje prihajate, no?
5: Jaz sem začel pevsko kariero pri Johnny's bandu, to je bil bivši Don Mentoni band. In tam smo naredili, preden sem se odločil, da gremo na svoje, v bistvu na svojo kariero, pa smo pa počas zastavljali ekipo tako, kot je zdaj.
1: In katera zasedbe še, fantje, iz kje ste prileteli?
6: Matič, zdaj ti začni, no.
4: Matič, ja, v bistvu tako, no, najbolj taka poznana, bom rekel, retro glasbena skupina je bilo Biznes Smir. V Biznes Smir sicer še dela, še dela.
0: Ja.
4: V glavnem je tako, zdaj zgodba se je mečken strnila, jaz v bistvu kot najmlajši član sem pač začel to stvarjo z nočnim šihtom, ker v bistvu je fino, da pač te zdaj damo novo energijo, nov potisk. Ohranimo pa še vedno živeče v Biznes Smir.
1: Se pravi, tam ste si pridobili, bi lahko rekel za vse, neke zelo močne izkušnje, veliko znanja, da zdaj lahko z nočnim šihtom zaštartete na polno.
4: Tako je.
1: No, 1000%.
0: Niste pa danes tukaj zbrani vsi člani, jaz sem vas malo poštela, še dva manjkate in to dva brata.
6: Ja, pa res, ja. Res je. Pa manjka pa lih en od bratov, Tomaš Ferenc, ja. Ki ima pa mislim, da najbolj bogat repertoar za pohval. Tako da zdaj zihr nekje v avtu sedi in si želi, koliko bi on to povedal.
0: Ti povej za njega,
6: ampak bom jaz povedal
3: dej,
6: za njega.
3: Dej, Tomaš, poslušaj.
6: Naš Tomi je bil v 90-ih, se ne motam, ne, 5 let je bil pri Vilju Resniku, ker šel Vilji Resnik na svoje. Je rekel, da to je bilo v svoje vrste haranje. Pol je pa bil kar enih 14 let, a je tako, pri rock'n'bandu.
0: Wow.
6: Bandu, Bogner mislim... in vokalist.
0: Lepe, lepe reference, torej, kje je bil pa tisti ključni trenutek, ko ste rekli, ok, zdaj pa čas za nas, zdaj pa čas, da mi naredimo svoj band, svojo zgodbo, ker sigurno je bila ena prelomna točka.
2: Pa v bistvu po mojem najboljš, da samo to pove, ne? Ti si nekak bil
6: samo ta... nekako ustanovo.
2: Ja.
0: Aha.
5: Ja. V bistvu je tako, da sem začel na svojo, neko svojo in vmes se je zamenjali, ne vem, mogoče enih 6 članov, 7. Pa smo pa počas čista na ključe so nas skupaj, ne vem, z njemu so se spoznala nekje na XY lokaciji.
4: Prišel si k menjši, pomontirati.
5: Ja.
4: Pa se bi noli tako kutno, recimo. No.
2: Okay. Jaz sem Klemena. V bistvu prej igral pri skupini Joker.
0: Aha.
2: In sem takrat šel v penzijo.
6: To bi rekel.
0: Ja.
2: Pač nehal sem.
1: Glazbo,
2: in ja. sem v bistvu ozvočenje, ki sem imel, sem prodajal. Pa sem pa teta brate, ki jih danes ni tukaj, klicala, ne, sta prišla pač po ozvočenje. In smo se mi tam spoznali, sem povedal, da pač igram harmonko, da sem igral, pa sem pa rekla, daj, mogoče bi tebe kdaj ponucala.
1: Ja, ozvočenje imel, ne? Dober
0: začetek.
2: Ja, tako. No, v glavnem in se neko, vzam ta številko, ni problema, z veseljem, let pa pol mine, vkličeta, naredimo dve vaj in gremo v tržič veselico igrati. Wow. Evo, in do takrat smo skup, to je pa zdaj že ne 2 leti. Je, dobre,
4: tako,
2: dobre 2 leti.
1: Aha, sem pravi, igrate tudi veselice, ampak kateri glasbeni žanr vam je najbliže? Kam bi se opredelili?
5: Jaz zase v pop.
1: Okay. Dic?
4: Tudi bolj pop.
0: Ja?
1: Fanda, na desni?
2: Jaz sem bolj, bi rekel, za veselice oziroma za narodno zabavno sceno. Hm?
6: Ja, jaz tudi s tem prihajam, ker v bistvu je bila to fora, da jaz sem Klemija šel, sem ošel pomagati na festival narodnih nož v Kamnik.
1: Okay.
6: Na kitaro igrat. In on je rekel, da mi menjamo kitarista, bi ti pršel, a ne, pač sem rekel, ja, sicer sem narodno zabavni kitarist,
0: ja.
6: V originalu. Ampak bom in evo, tako se je začelo.
0: Veš kaj, v bistvu mi je zelo všeč, ne? Ste tako lepo uravnoteženi in res lahko rečemo, da znate poskrbeti za vsa glasbeni okus, ta glasbena širina je sigurno dobrodošla. Zdaj pa še v imenu, ne? Ker tole ime smo si danes že večkrat malo sposodili, ga malo bračali gor dol. Všeč nam je tale nočen šiht, ha? Tako je bilo s tem?
5: Ja, se mi zdi, da smo ene parkrat pa res mogli igrati tekom dneva in to res ni šlo. Imeli smo prej neko drugo ime in potem smo rekli, dejmo pa mi biti tako, ko smo dejansko res. Mi smo ob 9 šele
0: ogrejete na sobno temperaturo.
1: No, okay, če smo zdaj malo prečesali tale ime Nočen šiht, moramo pa še naslov nove pesmi, ki jo danes predstavljate. Luštno. V glavnem, zdaj ne vem, če vi veste, ampak veseljaki že kar nekaj časa povezujemo besedo luštno je, ne, oziroma luštno bo, z Darjo Gajšek, našo voditeljico. Aha, to je kar tako, že skoraj malo zaščiteno, tako da smo jo mi tudi, kar se spodobi povprašovali, povprašali, kaj si ona v tem misli, dajmo poslušati.
0: Ste pripravljeni?
2: Ja, smo.
7: Ja, fantje, takole pa to ne bo šlo. Mislim, moram priznati, da tako pogumnih dečko pa že dolg ne. Luštno bo. To je tak nekaj mojega, nekaj meni tako zelo svetega. In vi me tudi povabili niste na snemanje spota. Mislim, sve ne vem, kako se boste odkupili. Moram biti kar pošteni, na tole boste mogli pa dobro premisliti.
0: Darja je rekla, kako se boste odkupili.
2: To bo mogli pa zdaj kar naštudira, dobro.
6: Da, jaz druge ne vidim, kad da en duet naredimo.
0: Bravo!
6: Jaz druge ne vidim.
0: Evo,
1: z tvojih ust obažu šesta, udarjeno šesta.
6: Udarjeno.
0: Ker je skoraj isto.
1: Ja, jaz pa predlagam, da je vašo novo pesem še v šesta vseh veseljakov, zato tako. Predlagam, da se tudi primerno zavrtimo na veseljaku, tako da skupina Nočen šiht in
6: spoštovani, spoštovani, Nočen šiht in Lulu Luštno.
0: Uhu!

0: Okusno nam je in še na boljši gre v naši tako družbi, je. Pa še vedno skupina Nočen šiht in samo Matic, Klemen in Žan. A no. Sem jih zadel?
1: Na pamet je bilo tole zdajle, na pamet je bilo, ampak smo fantom tudi lepo povedali, ko bodo naslednjič prišli v našo družbo, ker danes so namreč prvič pri nas na obisku na Veseljaku, bomo v njih vedeli že vse, oziroma bomo lahko rekli, da smo že kar mečkem prijatelji. Ampak zdaj pa seveda treba se dotakniti tele vaše pesmi, treba se dotakniti tudi videospota, ki bi lahko rekli, da je tak modern, ne v današnjem stilu.
2: Zelo je modern.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ideja, modern. Kako je do tega prišlo?
2: Za spot je kar tista le stran bolj.
3: Ja, v bistvu to je le narejeno, pošli smo v AI, dali smo sebe zraven, rekli smo tako čisto začetna varianta, to je naš prvi spot, pa dajmo mogoče štartati s temu.
1: Ja.
0: Kdo je pa par besedilo in melodij največ? Prispevah,
2: jaz tukaj prekinam, Matic tukaj ful, ne mara si jemati zaslug, ampak avgusta lani na mesta enih vaj smo imeli piknik in preklemno doma je Matic, ki smo vedeli čevap, rekel, ej fanti, jaz sem eno idejo in je začel pit. Lulušno mi je. Dajmo mi narediti nekaj iz tega in oktobra smo že snemali.
1: No, sem vesela, da je nekdo rekel Bobu Bob, ne? Ker tista le leva stran je res mečkem bolj skromna. Sem začutila tudi jaz to, pa vendarle, zdaj, ko smo pesem slišali, ne? Ni to čist klasičen narodno zabaven stil. Kako bi vi v bistvu sploh poimenovali, opisali zvrst?
3: Ja, zdaj točen ga izrazili.
2: Ali pa tudi jaz rekel.
3: Neki tuno, zapopran narodno zabavni stil.
4: Ja. Taki dodatki so noter. Vse so bliže slišani, kaj še mogoče, tudi če ne, ampak tako. Jaz bi rekel Alpen Rock.
0: Ampak mi smo jo slišali tako na Veseljavku, ampak naši poslušalci ima radi tudi glasbo v živo. Mm-hmm. Zato, glede na to, da imate svoj harmoniko in kitaro, bi jaz predlagal, da jo tudi prvič slišimo tukaj na Veseljavku v živo. A ste za?
2: Kakšen referen.
0: Ja, tako da fajn, da kar izvolite.
1: Bolte pripravljeni, kar požente.
5: Kot je pripravljena fanta, kr.
4: En, dva, en.

0: Upam, da ste tudi gledali, upam, da ste dobro poslušali. Lušno mi je od skupine Nočni ših. Prvič v živo na Veseljaku. Mi da smo kar malo zapesali. Zdaj sem mogo meni, so petešer.
1: Čakajte, jaz moram zdaj, oprostite Nočni ših, sam tole pa treba povedati. Pravi, da drugač glasbeniki načeloma ne, niste najboljši plesavci, ker morate takrat, ko drugi plešemo, špilati, ampak
0: obstajajo izjeme.
1: Naš Jaka absolutno je ta izjema.
2: Bravo, Jaka.
1: Kako je pa kaj z vami pa s plesnimi koraki? Kako gre pa vam, kaj je to od nog in rok?
2: Jaz mislim, da tudi najboljši.
3: Samo kaj, da je bilisata nekaj poje, pa gre lahko.
2: Gremo mes, ja, z delincem, ampak drugač pa načeloma se izogibam tega.
3: Drugač, mislim, bi rekel, za nek zasilo bi šlo.
0: Jaz zagovarjam muzičare, da če imaš ti nekaj ritem, če znaš igrat, če znaš pet, boš tudi plesat.
4: Jaz sem lih mi srečal, klej mi še kakšno za špilo greva, zdaj le plesat, brez problema.
1: O, a je to že skor mčken izziv za vaše naslednje gostovanje? Upa že troha? Roka.
4: Do bo sekal.
1: Evo, to je izmenjeno. Ko bo naslednjič, torej obisk nočnega šihta pri nas, se ve, ne bo samo se pelo, ampak se bo tudi plesalo. Tako da kdo s kom bomo še takrat dorekli. Zdaj pa moramo doreči še nekaj. Pred nami, pred vami je pestro poletje, ki vse vas lahko mogoče kje vidimo, so to bolj privatne zabave, bo se tudi na kakšni veselici, na kakšnem koncertu, kako vam kaj kaže?
3: V bistvu je tako, čez poletje imamo največ porok. Smo pa zdaj se dogovorili za Oktoberfest, to pa mislim, da je prvi špil, ki imamo, v bistvu prvi špil. Zdaj, v tem obdobju javen, bomo pa Podranci, ne?
1: Odranci.
0: Odlično, zmenili ste se za prvo tak velik špil, zmenili smo se tudi za naslednje gostovanje, tako da jaz ne vidim razloga, da se ne vidimo...
4: Za naslednji duet?
0: Jaz ne vidim razloga, da se ne vidimo najprej čez en mesec, najkasnej.
1: In ko smo omenili tudi to, ne, da smo se zmenili, kar se Darje tiče, ne, ki je prej v prvem delu intervjuja, ne, lepo fante mal potegnila za jeznik, glede na to, da ima vaša pesem naslov Lulululuštno, ne, in da je to tudi mal njena fraza. Predlagam, da je pa zdaj mogoče zaključimo z njeno pesmijo, pa se jim mogoče tako tudi malo odkupno, pa res poskrbimo za tale vaš duet.
4: Mislim, da je edino pravilno.
1: Ste za?
2: Smo za.
1: Okay.
0: Hvala lepa.
3: Enako, hvala.
1: Srečno. Hvala.

0: Naša Darja je bila tole, zdaj pa je čas za paket informacij. Kot veste, današnji dan še prinaša kar nekaj padavin, tudi v nočnih urah, ko bodo možni močnejši nalivi. Žal ni popolnoma izključena tudi toča. Jutrišnji dan prav tako zaznamovan z dežjem, po vsej Sloveniji bo precej mokro. Tudi temperature posledično nekoliko nižje, ostale bodo pod 20°C. Od petka naprej pa se bo temperaturni trend počasi znova naravnal proti poletju. V soboto in nedeljo bodo lokalne vrednosti že pri 30°C.
1: Pa pogledamo še, kakšno je stanje trenutno na naših cestah. Zastoje opažate na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Plitovar in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Večinoma je tam zastoj tovornih vozil. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malincam, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačem in Šiško v obe smeri in na cesti Šmarje-Sap-Dragonja. Vse zastojih naredimo in držimo reševalni pas, opažate pa tudi radarje v podskrajniku pri Cerknici, pa tudi na koncu Iga smer Škofrica. Če pa je še kakšen ken, nič 80-13-02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Tako je, kmalo se bomo oglasili z našimi zmagovalkami veselega vrteljaka, pa napište SMS križanke na 031-66-444 in mogoče dobiste glih vi križanke in ne sem križanke, ampak tudi še eno skrito darilo, eno majčko, enega ansambla, kar bo odvisno tega, ali ste ženska, ali ste dec.
1: Ja, sigurno pa dobite tudi veseli vrteljaki, prihajajo zelo kmalo že.
0: Tako je, kmalo preverimo, za koga ste najbolj vneto glasovali v preteklem tednu.
3: No, zakaj bomo mogli počakati pa še čisten malo, tako kot Nina na svojega otročka. Ne vemo še, kaj z gospola je, ampak sigurno bo pevka.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
7: Prihaja Brass Fest Medvode. V petek, 12. junija, na Savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Veseljak v živo.
11: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
10: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
12: Hej, ustavi konje.
13: Veseljak.

0: Kristusova leta, pa firbci. Nekaj ti že manjka do Kristusovih.
1: Skoraj 10 let, no tako. Zdaj smo bliže.
0: V redu je. Hvala lepa za ta kompliment, Jaka, kar kle ostanva. Ko smo že ravno pri teh različnih generacijah, ne, se veste, kako je v času, ko se spletni trendi menjajo hitreje kot tale vreme zadnje dni, je pravzaprav zelo redko, da ena sama pesem poveže tako otroke, kot tudi starše, babice, dedke, pa še algoritme na družbenih omrežjih.
2: Ja, in to je uspel pesnici Sjela baba v balon, oziroma po naše Babica sede v balon.
1: In zanimivo, to smo ni neka nova moderna skladba, ki bi jo v bistvu ustvaril v studiu z 10 producenti.
2: Ne, ker jo je naredila umetna inteligenca.
0: Ja. Zdaj pa gre pri besedilu, ne povem, za staro otroško izštevanko, ki jo poznajo tudi generacije še z območja nekdanje Jugoslavije. Otroci so jo namreč prepevali na igriščih, na raznih igrah, pa iz Števanke so bile tudi na to temo. Skratka, poznan napev.
2: Ja, in avtor seveda kot pri vseh ostalih ljudskih napevih ni znan, je bil pa pet zelo pogosto. Prihajale iz ust do ust, dvorišče na dvorišče, z ene otroške družbe v drugo otroško družbo.
0: Torej tudi včasih, ko še ni bilo TikToka, ko še ni bilo Instagrama pa Facebooka, so imeli otroci svoje algoritme in očitno so tudi te algoritmi takrat zelo dobro funkcionirali. Raziskovalci otroške folklore so ugotovili, da je bila v bistvu ta izštevanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, verjetno je pa nastala še bistveno prej.
2: In ko smo mislili, da je babica že dovolj visok poletela po spletu, nam je ptičica pršepala, da se pripravlja tudi, kot je to seveda po navadi, tudi slovenska verzija.
1: In to ne katerakoli. Ja, zasedba zakaj pa ne pripravlja ekskluzivno priredbo, ki že malo diši po novem poletnem hitu.
0: In kako mi to vemo? Ja, zato, ker imamo veze. Veze imamo in kaj drugega kot naša Ljubica Špure Jazbinšek nam je prišepnila tole lelelele.
3: Živjo. Ja, zdaj vas zanima, zakaj smo se mi odločili, da naredimo priredbo skladbe Sjela baba na balon. Je iz enega preprostega razloga, ker ko smo gledali po YouTubu vse te različne žanre, pa tak, pa na drugi strani spet drugače in sem pa tja smo rekli, ja pa čaki malo, slovenske še pa ni harmonke, ni te tehno kombinacije, harmonke, kvinteta, dajmo mi to narediti, zakaj pa ne, ne? In pošto se kar naenkrat odločil, to je bil projekt, ki je bil rojen v 24 ura. Hitro nekoga, ki nam bo to pomagal, hitro smo poklicali seveda Alena Klepčarja, mojstra, kar se tiče teh aranžmajev in vsega tega. In pol smo rekli, pa dejmo to zdaj skupaj zrihtati in res, pol je nastalo besedilo. Zdaj gremo snemati vokale. Skratka, vse se je zgodilo v 24 ura. In smo bili zagotovo ful pozorni na to, da pač vključimo Frajton, da vključimo naše babice, torej naše babe, to je ostalo enako, da vključimo malo štajerščine, kot te češ, ne? Pa da potem gremo iz Štajerske še v Ljubljano, kjer imamo tudi veliko poslušalcev. Skratka, vsega smo se malo dotaknili, ostali pa domači, pristni in mislim, da všečni, no? To boste pa presodili vi, tako da mi se že veselimo in smo celi vzhičeni, da kmalo izide ta naša, bom rekla, priredba.
2: No, Ljubica, zdaj bi te pa mi fehtali še, če lahko za naše veseljake narediš kukar eno tako malo izjemo, no?
0: Ja, mislim, mogoče, ne, smo malo mislili, ne, lej, če si za, ne, če bi mogoče kakšen verče pred jutrišnjim uradnim izidom pesmi oziroma petkovim uradnim izidom pesmi, mečken predstavlja tudi nam, da mečken jezik namočimo, ne, bi rekel naš Lovro, obljubim, da ne bomo bi se letel previsoko.
3: Da bote vi pocukali za rokav. No, zdaj nisem še najbolj zverzirana pri samem besedilu, ampak jaz se bom potrudila za vse veseljake in veseljakinje, da naredimo eno tako predpremjero te skladbe, te priredbe. In če ste za, ja, pol pa gremo. Jaz si bom malo pomagala s podlago, da bo en tak boljši občutek, no? Tako da dejte se pripraviti. Evo.

0: Bi malo din dan don. Eto to.
1: Ja.
0: Mal pokušine, več pa zelo, zelo, zelo malo. Kdaj pa boste vi? Ajde in ostale ekipa poveda. Hvala vam, srečno.
1: Ja, mislim, da to ne bo ta prava raketa, no, na naši slovensko narodno zabavni sceni.
2: Absolutno, na. Absolutno. Mi se že veselimo torej te prve uradne verzije, ki jo zasedba zakapa, ne, torej sema pri Alenu Klepčarju. Zdaj, kukar jaz vem, ne bi bilo to v petek.
3: Ja, bravo.
1: Riko, ja pa že mora to držati, ne? Tako da že čakamo petek, ne? Da imamo nov hit.
3: Ja, verjetno bo tale babo balon letošnje poletje prestala na vseh piknikih, rojstnih dnevih in veselicah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvo v zadevi Black Cube, je napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi.
2: Teh manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali pa v izjavah, v resnici ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov. Zato trdno verjamem, da so bile te izjave izrečene načrtno z natančnim namenom.
1: Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani po nesreči v sredini maja, ko je mestni avtobus v središču mesta do smrti povozil 17-letno peško, podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za takšno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično-novoletnem času pojavila v stanovanjski soseski Planina v Kranju in kazensko ovadila 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Nacionalni inštitut za javno zdravje in inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehniška fakulteta pozdravljajo umik novih prehranskih smernic. Gre za na nacionalni ravni neusklajen dokument, so opozorili še enkrat. Odločitev o umiku smernic spletnih strani vlade, kar je storilo Ministrstvo za kmetijstvo, predstavlja pomembno priložnost, da se priprava nacionalnih prehranskih smernic vrne v strokovni okvir ter nadaljuje na transparenten, vključujoč in znanstveno ustrezen način, so še navedli. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriški Brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ker nekaj vremenskega, pestrega vremenskega dogajanja še sledi danes do konca dneva, močnejše plohe in nevihte bi se lahko pojavljale, tudi toča ni čisto izključena. Jutrišnji dan pa bo deževen, dnevne temperature bodo večinoma ostale malo pod 20°C, v petek pa se bo začelo jasniti. Ja, popoldne bo Slovenija že obsijana s soncem in potem bo tako ostalo še vsaj do konca vikenda.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobro dan še na naše ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa na Štajerske avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Stojite tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na Ljubljansko vzhodno obvoznico, od most proti Zadobrvi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Stojite pa še na Primorske avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Večinoma je tam zastoj tovornih vozil in na cesti Šmarje Dragonja. Vse zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Počasi pa gremo, ko opazite radarje in enega ste opazili v Podskrajniku pri Cerknici. Če pa se še kakšen kje skriva, nič 80 13 nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76.
4: Šentjakobu. Stojite pa še na Primorske avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Večinoma je tam zastoj tovornih vozil in na cesti Šmarje Dragonja. Vse zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Počasi pa gremo, ko opazite radarje in enega ste opazili v Podskrajniku pri Cerknici. Če pa se še kakšen kje skriva, nič 80 13 nič 2.

0: Boljši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: In v nadaljevanju dejte telefone na glas, ker vas čez slabih 10 minut lahko pokličemo klih vas. Zakaj?
3: Ja, zato, ker bomo podelili veseljakove križanke. Poletna izdaja je že na voljo tudi v vseh trafikah oziroma v vaši najbližji trgovini. Ampak kot že rečeno, nekdo jih bo pa kmalo dobil zastojen.
4: Ja, ko bo, oziroma če bo pravilno razvozlal tole uganko, ki mu jo bomo tudi zastavili, oziroma
2: ja,
4: šlo v razveda.
2: Ja, meni tele fali še ene 5 odgovorov, tako da imejte telefone na glas, zdaj vas lahko pokličemo. Vsi, ki ste se javili za tele veseljakove križanke, med tem si bomo prvošli pa en mlaj.
5: Komo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Fehtari in mlaj, mi smo prišli pa do trenutka resnice. Ta trenutek resnice seveda pomeni, da bo nekdo dobil in eno majčko in seveda križanke za domov, če mu bo seveda ratel zrihtati tele križanke do konca. Mi bomo za enega poklicali, da vidimo, kako je naša številka iz žrebala.
1: Lovro, koliko imaš geslo še za res? Koliko jih bo treba?
0: Ja, velikih je, na vsake strani vsaj ene štir. Dobar dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan, dobar Jožica pri telefonu.
0: Jožica, pozdravljena. Kje vas mi zale matramo? Kje smo vas motili?
2: Trenutno sem v službi.
0: V službi? Pridna, pa tukaj že ura. Mi tudi, ne bote verjeli. A delate nočno izmeno?
2: Jo. Prosim?
0: Koliko delate nočno izmeno, ali ste sam tako dolg na šihto ponovat?
2: Ne, samo do pol deseti. Se nočno začne, grem domov spat.
0: O, bravo, samo do pol desetih, to pa ni načulega.
1: Ampak vam bomo mi zdaj le malo razbil tole delovno vnemo, če ste za to, da bo danes vaš šiht še hitreje minil. Vi ste se prijavila z SMS-om in ste nam poslali besedo križanke, kar pomeni, da jih imate radi.
2: Res je.
0: Ja. No, koliko vam gre pa kje reševanje križanke, Joži?
2: Bom rekla tako, odvisno, koliko so zahtevne.
0: Zdaj ampak bomo mi dva...
2: Jaz sem prijavila to ravno zaradi tega, ker moja tašča konstantno rešuje te križanke in jih obožuje in sem rekla, če bi bila možnost, bi jih podarila.
0: Lete, no, pa ne

0: Ne bo tašče ni, ne? Zdaj boste mogli sama to
1: razrekati. Pa ne, da je to sam križen, ker lahko dala še eno majčko, bo dobila tašča. Ali pa vi, zdaj pa greva midva do naših parih gesel, da vidimo, Joži, kako vam kaj gre. Ta prvo vprašanje. Sma?
2: Ja.
1: Dejma najprej tole. Sadna pijača, tri črke. Kaj bi to lahko bilo? Na S se začne.
2: Sok.
3: Bravo! Prva je šla.
1: Se čudno, jaz tega nisem znal. Greva enega malo težjega, pa tudi tri črke so. Kros je tek čez neki neki in strn. Pa tri črke so. Pa ta prva je D.
3: D.
2: Drn.
1: Bravo, Joži, pa vam gre pa res tole dobro, no. Zdajmo pa enega malo težjega, pa so tudi tri vprašanja.
3: Poslovnež misliš tri črke? Bos,
1: tako, tudi tri črke. Poslovnež Boskarol.
2: Ivo.
1: Bravo, Joži, to gre zelo dobro.
3: Čist skromni ste bili preveč prej.
1: Je bilo malo prelahko tole. Ne? Joži, kaj pa tale? Tlele mava pa sedem črk. Stanovanje, ki se oddaja turistom. Taj pa ta zadnji. A pa na A se konča.
2: Apartma.
1: Bravo, Joži. Škoda, ko ne moramo potarati enega apartmaja, ampak vam bomo potarali pa seveda brezplačne križanke za vašo taščo, ste rekla, ne? Ali za koga?
2: Ja. Tako je.
1: Tašča bo dobila tele križanke, ostanite še na lini, da vaše podatke poberemo, pa dobila bo tudi eno majčko, pa tudi to vas bomo vprašali, kakšno velikost, od kjer ansambla vam bomo pa zaupali, ampak sigurno je nekaj v zvezi z nemirom. Joži, iskrene čestitke.
2: Super, čestitke, Joži.
1: Poživite na šihtu.
3: Tako, naj vam hitro mine in prijetno reševanje veseljakovih križank želimo.
2: Najlepša hvala.
1: Čau, hvala, draga Joži. Vsi dragi veseljaki, ki bi pa tudi radi do vaših križank prišli, pa kar v vaše najbližje trafike, tam jih boste dobili najhitrej pocen so, tako da se vrek ne otrabljajo sekirati in vaše poletje bo kar naenkrat hitrej mnil.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
7: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
8: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pri srčnih in gasile, Sašo, te pa na zdravje. Ta vikend vse poti ne vodijo v kafiče, ampak kam?
1: Poletje ima svoj zvok. Brasfest Medvode.
0: Res je, v Medvode. Medvode bodo ratale prestolnica mednarodnega glasbenega festivala Brasfest Medvode, kjer se bo predstavil več kot 600 moskontarjev, godbenikov in orkestrašov na kupu.
2: Da jo zbudijo. No, tam sicer ne bodo igrale zarjavele trobente, ampak kar tiste, ta lepe, ta zglonca ne bi rekel, ne?
3: Ja, in zakaj tega ne smete zamoditi? Zato, ker se bo Brasfest zgodil prvič in moramo biti del zgodovine, pa tudi program bo noro dober. Ja.
2: V petek bomo celotno dogajanje otvorili v družbi Nine Pušlar in Godbe Medvode.

0: Ja, v nedeljo pa naprej ne bomo prespali budnic. Najprej ne bomo prespali budnic, ker nas čaka čudovit družinski dan z brezplačnim vstopom, z vrhunsko kulinariko, tako da lačni ne boste. Pa seveda z glasbo, z nami bo tudi Dejan Dogaja in Agropop.
1: Mi seveda na Veseljaku zakon smo se zbrali s festom Medvode dogovorili tudi za nagrade. Vsak dan podarimo vstopnice, pa ne sam za vas, ampak za vašo celotno družbo, ki bi radi zraven vzeli, in to za koncertni večer, kar po vaši izbiri, ne vrešne omosilne.
0: Ja, skočite na naše Facebooke in Instagrame in pod sliko pihalcu najprej všečkajte objavo, označite celo svojo ekipo v komentarju in napišite, ali bi raj žurali z Nino Pušelj ali z Magnifikom.
2: Ja, vsi ostali pa hitro po svoje vstopnice na Eventim ali pa turistično-informacijski center Medvode.
1: Tako, se vidimo Medvoda, kjer ga bodo pihalci toliko pihali, da nas bo kar napihali, sam ne bo prepih, ker tri dni v Medvodah now and then tih.
3: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Bom tvoji mami zet, pravijo Petani in njihov kombajn, ki nas je pripeljal do paketa informacij 6:55. Ja, pred nami še kar pestra noč z veliko padavinami, vmes tudi močnejši nalivi, toča tudi žal še ni čisto izključena, ampak držimo pesti, da bo tale noč vendarle nekoliko lažja, kot je bila pretekla. Potem pa jutrišnji dan obljublja veliko dežja in to kar po vsej državi, temperature večinoma bodo ostale pod 20 stopinj Celzija, od petka naprej pa prihaja postopna razjasnitev in tudi otoplitev.
1: Junijsko sonce tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dobro dan še na naše slovenske ceste in pa previdno na štajerske avtocesti. Žival na cestišču ovira promet pri priključku Šentil v obe smeri. Zastoj pa opažate na štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakob ter med priključkom Dramne in predorom Pretovari proti Mariboru. Stojite tudi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorske avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Prometno nesrečo ovira promet na cesti na mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno pa, da ne pride do naleta, v radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno pa srečno in strpno, če pa še kaj pazite, ken, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Z vami smo Lovro, Jaka, Ajda in predvsem upam, da ste z nami tudi vi, drage veseljakinje in veseljaki. Kmalo bomo namreč prečesali, kaj vse fino fajnega boste lahko gledali danes večer na televiziji Veseljak Golica.
3: Še pravi pa Jimmy Ju in mladi Asi.
5: Jimmy Ju?
3: Jimmy Ju.
5: Ču. Jimmy Ju.
3: Se je, ali nis?
5: Ču. Ampak se je Ču, Ču pa Ču ni tako daleč. Džukič ali pa Čukič sta tam približno.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Tudi nocoj.
1: In še to tretje.
3: Ja. No, tudi nocoj.
2: Hvala lepa za sodelovanje.
1: Ob 18. začnemo z glasbenimi željami z Lovrom. Sej, no drugega vam spod rabim govoriti. Podatek sam, da je Lovro na glasbenih željah pove velik. Če ne verjamete, gledajte, boste videli. Cifro
3: edin. Napoveš.
1: Ja, nič 8280 tisoč.
3: Kako si ti to zapomniš vse? Ne. Ja, no enako velja tudi za odajo Iskreno z Majo, nocoj ob 20. uri, ki bo gostila Ireno Jebua Tiran, zelo zanimiva deklina, mi gre, da je tudi operna pevka, zelo uspešna, učiteljica petja in dolenka z afriškimi koreninami, kar se zelo zanimivo sliš, namreč.
2: Ja, tako kot se zanimivo sliš tudi ena po domače, nocoj ob 21. uri, ja, mislim, da je ni narodno zabavne odaje, če se vsaj malo ne dotakne tega našega slovenskega ponosa, ne? To so seveda gasilci in prav njim bo posvečena tokratna oddaja Ena po domače.
1: Lahko pa bi rekel, da je vedno celoten večerni program posvečen vam veseljakom, tako da ga spremljate tudi nocoj, ki na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo, 14. junija, s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonkenrol, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvo v zadevi Black Cube, je napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi.
2: Teh manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali pa v izjavah, v resnici ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov. Zato trdno verjamem, da so bile te izjave izrečene načrtno z natančnim namenom.
1: Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani po nesreči v sredini maja, ko je mestni avtobus v središču mesta do smrti povozil 17-letno peško, podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za takšno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično-novoletnem času pojavila v stanovanjski soseski Planina v Kranju in kazensko ovadila 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Nacionalni inštitut za javno zdravje in inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehniška fakulteta pozdravljajo umik novih prehranskih smernic. Gre za na nacionalni ravni neusklajen dokument, so opozorili še enkrat. Odločitev o umiku smernic spletnih strani vlade, kar je storilo Ministrstvo za kmetijstvo, predstavlja pomembno priložnost, da se priprava nacionalnih prehranskih smernic vrne v strokovni okvir ter nadaljuje na transparenten, vključujoč in znanstveno ustrezen način, so še navedli. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
3: Plohe in nevihte bodo od severa in zahoda zajele ponoči večji del države, vmes se bodo pojavljale tudi močnejše nevihte s točo in pa močni sunki severnega vetra bodo prisotni vse tja do zgodnih jutranjih ur, potem pa jutrišnji dan načeloma deževno umirjen, dnevne temperature bodo v večjem delu države ostale pod 20°C, od petka naprej pa pričakujemo razjasnitev.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Dobro dan še na naše ceste. Prometna nesreča vira promet še vedno na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku. Previdno da ne pride do naleta. Zastoj pa na Štajerske avtocesti v smeri za Maribora pred predorom Pletovarje in na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojite pa še na cesti Šmarje Dragonja. Vse zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj v opomnik še enkrat pa, da predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz je preko priključkov Vipava ali Selo. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno pa srečno in strpno, če pa še kaj pazite, kje? Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Politija ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: In mi se že obračamo proti jutrišnjemu dnevu, namreč veliko enih obiskov bomo imeli. Jutro Ljubudnico se nam oglasi ansambl Saša Avsenike, nam končno tudi osebno predstavijo tole pesem, ki jo že kar velikrat vrtimo na Veseljaku, in sicer njihovo fletno poletno Rafaelo. Moju.

0: bi rekli, da bo jutri še četrtek kar tak zvezdniško obarvan. Če začnemo s Sašo Avseniko jutrni budici, moramo v tem stilu se še nadaljevati. In zato k našemu Žigatu jutri pride Magnifico, da nas vse skupaj malo povabi na veliki Brass Fest, ki se bo zgodil v Medvodah.
1: Tako,
2: ja. Potem seveda stopnjujemo tempo tudi v popoldanskem programu. Vzrok in pesem za njo.

0: Servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
1: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
2: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
1: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
3: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
4: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno

0: Veseljak. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Živjo družba, čas je za oddajo Spominčice, ki razkrivajo otroške spomine znanih Slovencev. Danes klepetam z glasbenikom, ki ga spremljamo v ansamblu, ki stopa po Slakovi poti. No, na njihovi spletni strani je pod njegovim opisom zapisano, da fant menda Slovenijo zelo dobro pozna in vedno predhodno izračuna, kdaj morajo fantje od doma, da pridejo na špil pravočasno. Tako da spevavci nikoli ne zamujajo. Sicer pa naš današnji gost v ansamblu poje večinoma glavni vokal, drugi tenor, igra bas kitaro pri narodno-zabavni glasbi in klaviature pri zabavni glasbi. Lep pozdrav, živjo spevovec Kristjan Kolenc.
2: Ja, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem, ko je bila res lepa napoved in vsa čas.
1: Vse drži od tega, Kristjan.
2: Vse drži od tega, res je. Dosti krat spevcem napišem, kdaj točno moramo iti od doma, da prijemo pravočasno na špil in zaenkrat to kar drži in vedno pridemo pravočasno.
1: Ok, Kristjan, zdaj te bom z vprašanji spominčic vrnila v čas odraščanja, ok?
2: Super.
1: Kaj si ti kot otrok najraje jedel? Katera hrana te je najbolj razveselila na krožniku?
2: Ja, jaz se dosti krat pošalim tudi z svojimi starši, ko so mi rekli, da sem bil zelo škrjedlov, so včasih rekli, jedel sem namreč samo tri stvari. Aha. In to otroci v današnjem času tudi počnejo, da niso ravno jedci vsega in in imajo zelo izbran jedilnik. Jaz sem pa včasih najraje imel krompirjeve svaljke, palačinke in pa kruh v mleko. To mi je tudi stara mama iz Kranja najraje pripravila, kadar sem šel na počitnice v Kranj, tako da bom rekel, glede na to, da sem jedel samo te stvari, sem še krvarih zrastel, kaj ne?
1: Kako si danes s temi tremi jedmi?
2: Ja, tudi danes jih imam rad in je pa res, da takrat, ko sem šel potem v srednjo šolo, ko sem se odpisal na gostinsko srednjo šolo, sem videl, koliko skrbi in koliko truda je potrebno vložiti v to, da se nekaj dobrega skuha na krožniku. In od takrat sem večinoma vse stvari začel bolj jesti in tudi ceno vse, kar ti da na mizo in nisem bil več tak, da sem se zadovoljil samo s tremi stvarmi.
1: Ok, Kristjan, peva v osnovnošolski čas. Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: Ja, to je bila učiteljica slovenščine, to je pa Ida, ki nas je res naučila disciplin in lepih stvari za življenje, ki ti pridejo večkrat prav. Ja, spominjam in tudi, ko srečamo Šmartno opaki, saj iz tega kraja, kot sem jaz, se večkrat pravima in kako lepo besedo. Jo pa res spoštujem kot osebo in njo se res rad spominjam.
1: Ok, si že malce omenjal svoj domači kraj. Nam lahko poveš, kaj ti je bilo kot otroku v tem tvojem domačem rojstnem kraju najbolj všeč?
2: Glede na to, da sem sam hodil glasbeno šolo in se športom nisem ne vem kako imel časa dosti ukvarjati, mi je bilo najbolj všeč domače nogometno igrišče, kjer smo radi zahajali s prijatelji. Tam smo se večkrat podružili in pa v Podgori, kjer sem živel vsa ta leta, dokler se nismo zdaj preselili v novo hišo, mi je bilo všeč ta domač travnik. In pa ena taka kotanja, ki smo jim rekli tam pod našo gomilo, kjer smo po zimi naredili en tak hokejsko igrišče, ki je zaledenelo in smo potem z sosedi igrali hokej, res teh časov se zelo, zelo rad spominjam.
1: Kristjan, v kako številčni družini si ti odraščal in koga si se pri vzgoji najbolj bal oziroma bolj bal?
2: Imel sem brata Tadeja in sestro Judito. Še vedno se dobro razumemo in starša Zdenka in pa oče Marjan, ki mi je nažalost pomrl lansko leto. Bom rekel, nikoga se nisem bal, oba sta me vzgojila v redu človeka, vse tako mislim, ker tudi ona sta vse naredila za to, da sta mi omogočila tako prihodnost, kot jo imam in ni bilo hodo doma. Živeli smo skromno, ampak se mi zdi, da smo imeli vsega dovolj.
1: Ko rečem, otroška pesmica. Kristjan, katera ti zdaj prva pade na misel?
2: Prva mi pade Marko Skače, ker bom rekel, tudi z našim Markotom in sem sam laspel, sva že v osnovni šoli skakala skupaj po igrišču in v šoli zganjala vragolijec. In ta pesem me kar nekako ponese v tista osnovnošolska leta.
1: Sicer pa čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si kaj poslušal, ko si odraščal?
2: Ja, takrat so bili zelo popularni Don Juani, veliko smo jih poslušali in tudi delal sem v gostilni Don Juan v našem kraju in tudi outro pop se je takrat nekako veliko poslušalo, tako da teh dveh izvajalcev se nekako veliko spominja. Spomnim se tudi, da je oče imel eno kaseto, kar smo imeli takrat na razpolago, se je veliko poslušalo, seveda pa tudi Lojze Slaka, ki nam je vsem nam, se mi zdi, da bil položen na zidovko, tako da se zelo, zelo veliko spominjam, da smo doma poslušali Lojzeta Slaka.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost Kristjan Kolenc. Gre za člana ansambla Spev. Kristjan, daj nam povej, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant. Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljal, ko bi odrastel?
1: Moram reči, da kot 10-letni fant nisem imel neke vizije, kaj bi rad v življenju počel, ker spomnim se, da tudi takrat, ko sem se vpisoval v srednjo šolo, še nekako nisem vedel, kaj bi počel, na katero šolo srednjo bi se sploh vpisal. Vedel sem samo, da ne bi šel rad po bratovi stopinjah, ki je šel na gimnazijo, pa po 4-letni šoli praktično ni postal ničesar. Sem rekel, ne smem narediti to isto napako, sem se učil od drugih, pa sem se potem vpisal v gostinsko šolo, kjer mi je nekako kar dalo nek zagon za naprej. Imel sem dobro izhodišče, ampak ker smo se pa potem z fanti kmalo začeli dobivati in igrati v ansamblu, sem videl, da gostinstvo in muzika in glasba ne bo šlo skupaj, ker vsi bi imeli največ dela, rad potem odločil, da sem se vpisal na ekonomsko fakulteto, kjer sem potem naredil faks v Ljubljani in vedel sem, da bom potem z nekako drugačno službo kot ekonomist lažje bom rekel, vozil med tema dvema črtama v življenju in nekako sem se tudi potem z ansamblov lažje udejstvoval, nastopil čez vikend in pa tudi na vseh festivalih, ki smo jih potem takrat kar kmalo začeli se na veliko udeleževati.
0: Ok, Kristjan, vemo, da si že oče, kaj ne?
1: Ja, pač sem dveh hčerk.
0: Nam poveš, kaj od tega, kar si sam počel v odraščanju, želiš, da počneta tudi tvoji hčerki?
1: Ja, želim, da se veliko igrata z sosedi. Uh-huh. Želim, da greta v naravo, tako kot smo mišli, da jim pokažemo to čudovito naravo, ki jo imamo v Sloveniji. Samim tudi nekako omogočam vse to, in morda še več, kot je bilo omogočeno nam. Želim pa, da postane ta zavedni Slovenki, da bo ta imela posluh za narodno zabavno glasbo, nekako, da bosta postali čudoviti osebi, kar pa vidim, da
0: si na pravi poti.
1: Smo na pravi poti, tako je.
0: Kristjan, oddaja Spominčice bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Povej nam, kaj bomo poslušali in zakaj.
1: Ja, jaz bi rekel, da glede na našo prehojeno pot, ki smo jo ansambl Spev si začrtali in jo peljemo dan danes naprej, nekako nam ta pesem zelo lepo leži na duši in jo poklanjamo vsem poslušalcem. To je skladbica Zate bi dal, kjer smo tudi posneli videospot. Rej je napisal čudovito glasbo, Igor Pirkovič besedilo in mislim, da je čas, da jo poslušalci ponovno slišijo in začutijo tako kot mi.
0: Evo, z velikim veseljem jo zavrtimo. Kristjan, tebi hvala za spomine iz časa tvojega odraščanja. Sej ni bilo pretežko, a?
1: Seveda ne. Kolikor se jih še spomnemo, ampak mislim, da so bili res ti časi zlati za nas.
0: Skratka, pozdravi ostale spevalce, komaj čakamo, da kaj pridete na veseljaka in uživajte.
1: Hvala lepa. Hvala za povabilo in lepo zdrav.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Problem ni denar.

0: Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Slušanje veseljaka vsak dan od žene zdravnika stran.
8: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambel Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domov. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

težko. Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva Holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob Nagajivi Holcerki. Jodel Express.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Tucat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat vojni vepika mixi-caravaning.si.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Pa puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaš Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je Veseljak.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro, do...

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala...

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.